Basi wapendwa wasikilizaji, tunapofika mwisho wa awamu hii hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana asubuhi ya leo, wenda kwa mahali pale mpendwa msikilizaji ungependa kupeana maisha yako kwa Kristo, basi waweza kurudia ili ombe nyuma yangu. Sema: Bwana Yesu mkuu, asubuhi ya leo natubu dhambi zangu zote, na leo ninakupokea kuwa Bwana na Mwokozi wangu. Tafadhali liandike jina langu katika kitabu cha uzima na uimarishe neno lako katika moyo wangu, na ukanijaze kwa Roho yako Mtakatifu anisaidie kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwako ewe Masihi. Na ni katika jina kuu la Yesu Kristo asubuhi ya leo nimeokoka.

ametenda Bwana, ukitazama yale ambayo Bwana ametenda, hata mpendo msikilizaji, hivi juzi kwenye taifa la Brazil, mpendo msikilizaji, uone jinsi ambavyo wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba walitembea pale na kivuli cha Mungu Baba mwenyewe, mpendo msikilizaji. Na Mungu Baba mwenyewe ndiye ambaye alikuwa anawaguza watu wake na kuwaponya na kuwaweka huru na kuwaondoa kutoka ulimwengu wa giza, ulimwengu wa unyamavu, wale ambao walikuwa viziwi, wale ambao walikuwa vipofu, Bwana akawaweka huru. Huyo ndiye Mungu wetu, mpendo msikilizaji. Wakati ambapo uoni mbele, wakati ambapo hali ni ngumu, unaweza kuinua macho yako na kumtazamia Bwana na kumuita Mungu na kumlilia Mungu. Tusichoke, mpendo msikilizaji, kutafuta uso wake Bwana. Tusichoke kumpelekea Bwana wetu Yesu Kristo mizigo yetu, kwa sababu yeye mwenyewe alisema kwenye kitabu

kutukimbilia na hata wahi kutuacha, hata wahi mpeno msikilizaji kutukata. Asubuhi hii ya leo, je, umemkimbilia Bwana mpeno msikilizaji? Je, umemtegemea Mungu mpeno msikilizaji? Je, unamgojea Bwana mpeno msikilizaji? Daudi akasema kwenye kitabu cha Zaburi ya 130, mpeno msikilizaji, kitabu cha Zaburi ya 130 mstari wa 5, mstari wa 5 na mstari wa 6 na mstari wa 7, neno la Bwana linasema, namgojea Bwana, nafsi yangu inangojea. Katika neno lake naweka tumaini langu. Nafsi yangu inamgojea Bwana kuliko walinzi waingojeavyo asubuhi. Naam, kuliko walinzi waingojeavyo asubuhi. Ee Israeli, mtumaini Bwana, maana kwa Bwana kuna upendo usiokoma, na kwake kuna ukombozi kamili. Yeye mwenyewe ataikomboa Israeli kutoka dhambi zao zote. Mpendwa msikilizaji, asubuhi hii ya leo, kama jinsi ambavyo Daudi, iwapo utasoma kitabu cha Zaburi, mpendwa msikilizaji, unamuona Daudi akitangaza ya kwamba katika hali yoyote ile, ya kwamba yeye atamgojea Bwana, yeye atamtumainia Bwana, yeye atangojea kuja kwake Bwana. Mpendwa msikilizaji, atamgojea Bwana akuje na kumpigania na kuingilia kati. Na kwa hakika, mpendwa msikilizaji, Mungu kwa rehema na neema zake anaingilia kati na kumpigania. Je, umemgojea Bwana mpendwa msikilizaji? Je, umemtumainia Bwana mpendwa msikilizaji? Neno la Bwana linasema, na Daudi akasema ya kwamba nafsi yake inamgojea Bwana kuliko walinzi waingojeavyo asubuhi. Mpendwa msikilizaji, ukitazama walinzi wakiwa kwenye lango, ukitazama bawabu akiwa kwenye lango, usiku wa giza nene, usiku wa giza totoro, usiku wa baridi kali, akiwa pale mpendwa msikilizaji, akiangalia saa yake, anasinzia kidogo hivi, anaamka, anazunguka akitazama, akichunguza hali ya usalama mpendwa msikilizaji, kisha anarejea pale kwenye lango na kuendelea kushika doria, na kisha anaangalia saa yake, masaa bado inasonga, na anangojea asubuhi ifike, kupambazuke, mwanga uingie mpendwa msikilizaji, ambapo kuna usalama, ambapo unaweza kumuona adui akikuja. Mpendwa msikilizaji, hivyo ndivyo ambavyo tunahimizwa asubuhi hii ya leo, tumgojee Bwana. Wakati ambapo hali ni ngumu, wakati ambapo unaona kuna giza totoro, giza nene ambao huwezi kuelewa, usiku wa baridi, mpendwa msikilizaji, tazama, wacha tumgojee Bwana, wacha tumtumainie Mungu awezaye kuleta mapambazuko, awezaye kulichomoza jua, mpendwa msikilizaji.

ukuwabariki, watu wako kwa watoto wote ambao wasubuhi hii leo wanakulilia, wamekuwa kwa ndoa kwa miaka mingi bila watoto. Baba, tumeona jinsi ambavyo ulimtendea hili Beth, tumeona wale ambao ulimtendea mama Imani Ismaila hata zaidi ya miaka 20, na tunajua unaweza. Mikononi mwako tunajisalimisha, uweponi mwako tunasalimisha watu wako, tunajisalimisha miguuni kwako Jehova, ukaweza kutuongoza na kutufundisha. Endelea mtoto wa mama, tuko mioyo misafi, mioyo ya unyenyekevu, ukatuongoza katika njia zako katika wakati huu, hata katika changamoto, wakati ambapo mambo si mazuri, wakati wa taabu. Baba, tusaidie kukumbuka ya kwamba wewe ungali unao, umevika juu mbinguni, ungali umetukuzwa juu mbinguni, ungali unatawala na ungali unao usukani juu ya kila hali na kila jambo, ili tupate kukutegemea na kukutumainia sana hata zaidi. Baba, wewe ujuae mioyo ya watu wako. Baba, kila ombi ambayo wanawasilisha asubuhi hii ya leo, wengine wao wako vijijini, wengine hata hawakuwa na simu ya kutuma ujumbe wa maombi. Baba, unajua na unaona. Ee Mama Jehova, ili kutumia wajumbe wako manabii wakuu sana wa mbinguni kuja kutusaidia. Warehema, mkumbuke watu wako warehema asubuhi hii ya leo, nikia leo wapate jambo la kusherehekea, wapate jambo la kukushukuru na kushuhudia wema wako kwa watu wao Jehova, ili ya kwamba wapiganie. Baba, tunaomba wana

0: inajiwasilisha mbele ya Bwana na mbele ya manabii wakuu sana wa Jehova Yawe siku ya Jumamosi ambayo itakuwa ni tarehe 10 Oktoba mwaka huu. Wapendwa, itakuwa ni siku kuu kabisa, siku speciali, maana tunafahamu ya kwamba manabii wanabii wakuu wa Jehova wameleta uvuvio mkubwa, uvuvio wa kihistoria ambayo hauwezi kufananishwa na wakati wowote katika historia yote ya mwanadamu ama katika historia yote ya Biblia. Huu ndio uvuvio mkubwa sana ambao unaandaa njia kwa sababu ya kurudi kwa Masihi. Na katika huo uvuvio ambao wanabii wakuu wa Jehova Yawe wamewekeza haswa katika taifa letu, taifa la Kenya, ambayo tunukiwa kuwa wenyeji wa manabii wakuu wa Jehova Yawe, basi katika kila maeneo, kila mji, kila jiji, tunaona ya kwamba kuna zile alama kuu, alama za kibiblia ambayo wanabii wakuu wa Jehova Yawe wamewekeza katika kila maeneo. Na kwa hivyo siku ya Jumamosi itakuwa ni tunuku speciali kwa kanisa la Wasingishu na kanisa la North Rift kuweza kuleta ile ripoti yao ni kwa yale ambayo wanabii wakuu wa Jehova wamewekeza wakati Mungu alipowatuma katika hii taifa, ikiwemo miujiza, viwete ambao wametembea, vipofu ambao wameona, viziwi ambao wamesikia, magonjwa ya ukimwi ambayo Bwana ameyaponya wakati wanabii wakuu wa Jehova Yawe walilaani zile virusi. Na watu sasa ambao walikuwa na magonjwa ya ukimwi wakaenda kupimwa tena katika mahospitali za serikali, mahali wamekuwa kichukua ARVs, na wale ambao waliwapima ambao ni madaktari wa serikali wakashtuka kabisa na kuwatangaza ya kwamba hawana virusi vya ukimwi tena, na zile faili zao zikafungwa na sasa wanaishi maisha ya kawaida bila kutumia madawa na hawana virusi vya ukimwi katika miili yao. Ni uvuvio mkubwa sana, uvuvio wa kibiblia ambao tumeshuhudia, na eneo la North Rift na eneo la Wasingishu iko na utajiri mkubwa sana wa hizi miujiza za kibiblia ambayo wanabii wakuu wa Jehova wametenda katika hilo eneo. Kwa hivyo itakuwa ni siku speciali na siku maalum kabisa kwa kanisa lote la Wasingishu na North Rift kuweza kuwasilisha ripoti yao kuhusu jinsi gani wameweza pia kuendeleza huo uvuvio kama kanisa, kuishikilia huo uvuvio. Makanisa mangapi yamefunguliwa uvuvio ambao unaendelea katika hayo maeneo, na zile programs za uvuvio ambazo wanaendeleza ili kuhakikisha kwamba tumeshikilia na tumehifadhi ile uvuvio mkubwa sana ambao wanabii wakuu wa Jehova Yawe wametuletea. Kwa hivyo siku ya Jumamosi ni siku speciali kabisa, na pia kumbuka jopo la maaskofu pia limepata tunuku ya kuweza kuhudhuria hafla hii ambayo itakuwa ni muhimu mbele ya Jehova Yawe na wanabii wakuu wa Yawe pale katika makao makuu ya Bwana hapa Nairobi. Kwa hivyo wapendwa, najua kufikia sasa wale viongozi maaskofu wa eneo la North Rift na kanisa pale Wasingishu, najua mumeweza kupata zile magari ambazo zitakuwa zinawasafirisha wapendwa ambao wamepata tunuku. Najua sio kila mmoja ambaye atasafiri, bali kuna wale tu ambao wamechaguliwa ili waweze kuwakilisha wengine katika maeneo ya North Rift. Kwa sababu ukisema kanisa lote la North Rift likuje Nairobi, basi unaongelea mamilioni juu ya mamilioni ya watu ambayo tunajua kwamba haitawezekana, maana tunao sehemu ndogo ya kufanyia sherehe pale Ministry Headquarters Nairobi. Kwa hivyo wale ambao wamepata tunuku na wamechaguliwa, najua pia viongozi wamechukua ile nafasi kuweza kutambua na kuchagua zile magari ambazo zitakuwa zinawaleta kondoo wa Kristo, na hizo magari mumeziangalia vyema kuhakikisha kwamba ziko sawa, mumeweza kutazama ya kwamba hata zile braking ziko vyema kabisa na zafanya kazi vizuri, mumeweza kuangalia zile taa za gari ya kwamba zote zinafanya kazi vyema, na ya kwamba gari yenyewe imeweza kufanyiwa servicing, na pia mumeweza kuhakikisha ya kwamba zile cheti ya gari inakuruhusu kuweza kuendesha hiyo gari. Kama mmekomboa labda basi, inaweza kukuruhusu kuweza kukuja hadi Nairobi. Kwa hivyo kuna zile cheti maalum, na pia mumehakikisha ya kwamba hata yule dereva ile cheti yake ya kuendesha ya uendeshaji gari iko katika hali mzuri, haija expire. Umehakikisha iko katika hali mzuri kabisa, na pia hata cheti ambayo ni cheti ya insurance ya gari pia iko sawa kabisa. Zote mumeweza kuziangalia kuhakikisha ya kwamba ile gari ambayo itakuwa inasafirisha kondoo wa Kristo iko katika hali mzuri, na pia lazima uchukue mamlaka kama kiongozi wa kanisa, kama askofu, kuhakikisha kwamba ile kampuni ama ile shule ambayo watakuwa wanawapatia gari, mumekomboa gari kutoka kwao, mumeweza kujua ni dereva mgani haswa mtapewa kuweza kusafirisha kondoo wa Kristo, kwa sababu lazima uwe na yule dereva ambayo sio dereva tu ati ndio ameanza tu kuendesha hivi majuzi, bado ana ile utajriba katika uendeshaji magari kwa muda mrefu. Hakikisha kwamba ni yule ambaye amekuwa akiendesha gari kwa muda mrefu, kwa hivyo amekuwa na ule uzoefu wa kuendesha gari kwa miaka mingi, na pia anaelewa kabisa ile barabara ambayo itakuleta kutoka pale North Rift hadi Nairobi. Lazima umakinike kabisa na uhakikishe pia huyo dereva ambayo unapewa sio mtu ambayo ni mlevi. Ati unapata siku ya usafiri, ati sasa alikuwa amelewa, hauwezi kuchukua mtu mlevi ati awe dereva wa kuwasafirisha kondoo wa Kristo. Kwa hivyo lazima uhakikishe umezungumza na wenyeji wa magari ambayo unakomboa kuhakikisha hayo yote yamezingatiwa vyema, kwa sababu hatutaki mtu yeyote aguze utukufu kwa eti kusababisha ajali wakati muhimu kama huu ambapo ni siku ya Yesu Kristo, siku ya kumtukuza na kumsherekea Jehova Yawe, kwa sababu amelikumbuka kanisa na ametutumia wanabii wake wakuu wa nyakati za mwisho kutuandaa kwa sababu ya ufalme wa mbinguni, wapendwa. Kwa hivyo mtu yeyote asiguze utukufu. Tumeona hivi karibuni zile ajali ambazo zimekuwa zikitokea katika mabarabara zetu, kama hivi majuzi ajali ambayo iliwaua watu 17 papo hapo wakati ya ajali ilipotukia maeneo ya Salama katika ile barabara itokayo Nairobi kuelekea Mombasa. Kwa hivyo lazima tuwe na umakinifu na umakinifu kabisa. Hata siku ya usafiri lazima yule kiongozi, senior pastor ama askofu, awe ameketi karibu na dereva na pia aendeshe ile gari pamoja na dereva. Usimwachie dereva peke yake. Lazima ukue pale unamweleza, hapana hapa usipite hii gari, kuna uhatari pale mbele. Hapa punguza kasi ya gari, usiendeshe gari kwa mbio. Hapa tutulie kwanza. Kwa hivyo lazima kukue na yule ambaye atakuwa anaendesha gari pamoja na dereva, na lazima iwe ni mtu ambaye ni kiongozi, mtu ambaye pia atakuwa anapatiana updates kwa viongozi wa kanisa la Wasingishu na North Rift ambao pia watakuwa wanamuupdate the blessed general overseer moja kwa moja kuhusu kila hatua ya usafiri mnapoelekea Nairobi na hata wakati wa kurudi wapendwa. Kumbuka ya kwamba hakuna kusafiri usiku. Mara tena hakuna kusafiri usiku. Kwa hivyo upange vyema usafiri wenu ili muweze kusafiri mchana. Najua karibu nyote mtakuwa mnaanza safari yenu siku ya Ijumaa, siku ya Friday ambayo ni Ijumaa, ili msafiri mchana na mnaweza wasiliana na wale viongozi wa makanisa zetu, madhabahu zetu ambazo zinapatikana hapa Nairobi, wataweza kuwasaidia na kuwa wenyeji wa washirika wenu ambao watakuja huo usiku, watashughulikiwa. Alafu kesho siku ya asubuhi, siku ya Jumamosi ambayo ndio siku ya sherehe haswa, basi mnaweza kutoka moja kwa moja na kuelekea kwenye makao makuu, kwa sababu inahitajika sote tuwe tumeketi ikifikia saa 3 ya asubuhi. Kwa madereva, hakuna kuendesha gari kwa kasi. Hakuna kuendesha gari kwa kasi. Unaendesha tu gari kwa ile kasi ambayo inakuwezesha kuhakikisha kwamba uko fully in control. Umedhibiti gari vyema kabisa ya kwamba usisababishe ajali kwa sababu unaendesha gari kwa kasi. Kwa hivyo endesha gari tu pole pole, na najua viongozi ambao watakuwa wanaketi karibu na yule dereva watahakikisha hiyo imetimizwa. Halafu imezingatiwa. Halafu pia unapoendesha gari ukipitia maeneo ambayo yamejengwa, zile towns, maeneo kama Kikopey, maeneo kama Naivasha, maeneo kama Nakuru, ukiwa unapitia maeneo hayo, hakikisha kwamba umepunguza kasi ya uendeshaji wa gari hadi karibu 30 kilometers per hour. Kwa sababu unaposafiri pale unapata wakati mwingine kuna wale ambao wanavuka barabara, watu ambao wanavuka barabara, wengine wanaendesha mabaisikeli, wengine mapikipiki, wengine wanaendesha mkokoteni wakivuka barabara. Na kumbuka huwa mara nyingi unapata magari yameegeshwa, yameegeshwa kando ya barabara, labda zingine ni lori ambazo zitakuzuia kuweza kumuona mtu ambaye anavuka barabara ule upande mwingine. Kwa hivyo kama utakuwa unaendesha gari mbio, basi itakuwa ni hatari sana, utasababisha ajali. Kwa hivyo hakikisha hiyo imezingatiwa ya kwamba hakuna kuendesha gari kwa kasi unapopitia kwenye zile miji. Halafu pia tuhakikishe kwamba madereva mnatii zile sheria na kanuni za barabara ambazo zimewekwa. Kuna zile signpost ambazo zimewekwa, hakikisha kwamba unazitii zote. Wakati mwingine unaonyeshwa kwamba hapa huwa kuna wale wanyama wa pori ambao wanavuka barabara, hapa kuna wanafunzi ambao huwa wanavuka barabara, hakikisha unazingatia yote na unamakinika kabisa ili usisababishe ajali. Halafu pia wakati hakuna kupita magari mengine kiholela, ati unaona kwamba kuna gari nyingine ambayo inakuja mbele yako na sasa unajaribu kupita nyingine hapa, alafu unasema hapana, mimi nitaharakisha tu niipite kwa haraka kabla ile nyingine inipate. Hapana, hakuna kuhatarisha maisha yetu kwa sababu ya kuendesha gari kiholela. Hapana, tuwe na umakinifu kabisa, tuwe na umakinifu kabisa, maana tunawabeba kondoo wa Kristo na hata zile miujiza ambayo ndio utukufu wa Yesu Kristo, wale waponyo wa Bwana ambao tutakuwa tunawasafirisha hiyo siku, wapendwa. Halafu pia wakati unapopitia zile kona, unaendesha gari polepole pole, unapunguza kasi ya gari unapopitia kwenye zile corners. Alafu pia hakuna kupita gari zingine wakati unapoelekea kwenye zile kona. Alafu pia kuna maeneo ambayo huwa yanajulikana kama black spots, mahali ambapo imejulikana sana ya kwamba mara nyingi ajali hutokea pale. Hakikisha unapopitia hayo maeneo unaendesha gari pole pole, unapunguza kasi ya gari usisababishe ajali. Alafu pia hakuna kupita magari zingine unapopita hayo maeneo, wapendwa. Alafu kumbuka pia ya kwamba hakuna uendeshaji wa gari wakati wa usiku. Kwa hivyo mjipange vyema, najua wengi mtakuwa mnasafiri siku ya Ijumaa. Kwa hivyo tujipange vyema na tupange usafiri wetu vyema. Mara tena, jinsi ambavyo mumeelezwa, mnaweza wasiliana na wale viongozi wa madhabahu yetu hapa Nairobi ili wakawe wenyeji wenu usiku wa Ijumaa hadi asubuhi ya Jumamosi, ambapo mtaondoka sasa mkaelekee kwenye hafla na sherehe hii kubwa ambayo tunasherekea matendo ya Mungu Yawe katika taifa yetu, ambayo manabii wanabii wakuu wa Jehova Yawe wametuletea na wametenda kati yetu. Kwa hivyo, alafu pia kwa wale viongozi ambao mtakuwa mnaketi karibu na dereva, tafadhali usilale. Usilale kwenye gari. Hakikisha kwamba umemakinika kabisa. Umemakinika kabisa ili ukaweze kumuelekeza na kuangalia ni jinsi gani dereva anavyoendesha gari. Alafu ikiwa labda wale wapendwa wakiwa kwenye gari labda wanataka kufika mahali wakaweze kununua labda snacks hivi ama kuweza kujisaidia, basi hakikisha magari yanasimamishwa tu kwenye zile petrol stations na haziegeshi ati kando ya barabara, ambapo itawabidi kondoo wa Kristo wavuke barabara waende ule upande mwingine. Hapana, hiyo itakuwa ni hatari kabisa. Magari yote kama yanasimamishwa yaweze kuegeshwa ndani ya petrol station. Alafu uko na ile list ya wale ambao wako kwenye hiyo gari, hakikisha wale ambao wameshuka wakati wanarudi wote wamerudi kwenye gari ili yeyote asiachwe nyuma. Alafu wakati mwingine unapata kuna ile maeneo ambayo labda kuna msongamano wa magari na magari yanaenda polepole, tafadhali usiseme ya kwamba hapana, hapa kuna njia ya mkato, ninaweza pitia kwenye hiki kichaka nipitie, kuna mkato hivi alafu nitoke ule upande mwingine niweze kuharakisha. Hapana, hiyo itakuwa ni hatari kwa usalama wako. Magari yote yatakapowasili Nairobi, maegesho ya magari yote yatakuwa pale Cheleta Primary School. Ikiwa kutakuwa na mabadilisho, basi utaelezwa. Ikiwa itabadilishwa, basi utaelezwa, lakini kwa sasa magari yote yataegeshwa Cheleta Primary School. Na kutoka hapo kuna magari ambayo tumeweka pale, yamewekwa pale, ambayo yatawasafirisha kutoka Cheleta Primary School hadi makao makuu. Na utakapowasili pale, kumbuka kwamba wale walinzi usalama wengine ambao wako na zile silaha watakuwa pale ili kuweza kuhakikisha ya kwamba usalama umedhibitishwa kabisa, na wote ambao wamealikwa ambao mtakuja kwenye makao makuu pale kwenye mlango mtachunguzwa kabisa, muangaliwe, na hivyo muweze cooperate ili huo uchunguzi utakapofanywa, kumbuka ni kwa sababu ya usalama wetu. Hatutaki mtu yeyote ambaye hakukuwa amealikwa akaingie pale na kuhatarisha usalama wapendwa, ama hatutaki mtu yeyote alete kitu ambacho itahatarisha usalama wetu. Kwa hivyo kumbuka kuzingatia hayo. Alafu utakapoingia pale ndani, kuna maeneo ambapo utanawa mikono yako kabla ya kuelekezwa mahali ambapo utaketi. Ninataka nichukue nafasi hii kuwashukuru wanabii wakuu wa Jehova Yahweh ambao wameleta huu uvuvio, wamesimama dhabiti kabisa na kutembea kwa ukaribu, kwa ukaribu wazi wazi pamoja na Jehova Mungu Yawe mwenyewe, na wameweza kutuletea mtembeleo mkubwa, mtembeleo wa kihistoria ambao umebadilisha taifa letu na pia umebadilisha hatima yetu, ya kwamba sasa sisi tuko na ile tumaini ya kuingia katika ufalme wa mbinguni. Tumeelekezwa katika ile njia nyembamba ambayo Yesu Kristo alitueleza ya kwamba ndio inaelekeza watu mbinguni, na hayo yote tunaona ni wanabii wakuu wa Jehova Yawe wametuletea katika hiki kizazi. Maana unatazama pale nje kuna ukavu, miujiza ambayo tutakuwa tunasherehekea kutoka North Rift peke yake, zile ambazo zimechaguliwa, unaona hazifanyiki mahali popote pengine, ni hapa tu. Kwa hivyo tuko na ile responsibility ya kuhakikisha ya kwamba tunawaheshimu wanabii wakuu wa Yawe ambao Mungu amewatuma, ili Bwana akaendelee kutuhurumia kama taifa na kututendea mema. Ninashukuru kabisa. Na kufikia hapo, wacha nikamrudishie naibu wa askofu mkuu Joan pale kwenye studio. Asante.
1: Asante sana. Thank you so much. That was the national coordinator, Dr. Festus Mutai. And bless the people. That ends the session in which we had the travel advisory in preparation for Saturday. Precious people, it's now 1 minute after 10 a.m. and this is the message of the Lord.

Yes, the people stand by for a special announcement. Once again, wasikilizaji wapendwa, tunaomba mtuwie radhi kwa sababu ya itilafu ya mitambo ambayo ilitokea hivi punde. Na wasikilizaji wapendwa, msiwe mbali na radio kwa maana

Mpendwa msikilizaji, mara tena jina langu ni mchungaji Caroline. Na mpendwa msikilizaji, hili ni tangazo maalum. Hili ni tangazo maalum, wapendwa wasikilizaji mahali popote ulipo. Hili ni tangazo maalum ambalo linatufikia hapa kwenye vyumba vyetu vya habari, kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana. Mpendwa msikilizaji, tangazo hili maalum la tuarifu ya kwamba Mungu Baba Jehova Yawe, Mungu mkuu wa Israeli, Mungu Baba Jehova amekuwa akizungumza na wanabii wa

wa utukufu na wakutisha sana wa mbinguni. Kwa siku tatu sasa mfululizo, na pia usiku huu wa leo, mpendo msikilizaji, Bwana Mungu mkuu mwenyezi, Mungu wa mbinguni, amenena tena na wanabii wakuu wa utukufu na wakutisha sana wa mbinguni, mpendo msikilizaji. Na kwa hivyo, mpendo msikilizaji, dakika yoyote kuanzia sasa, wakati wowote kuanzia sasa, wanabii wakuu wa utukufu na wakutisha sana wa Mungu Baba Jehova, wale ambao, mpendo msikilizaji, tumeona mwaka huu peke yake wameshtua ulimwengu wote mzima, mpendo msikilizaji, kwa kuamrisha bingu kufunguka. Na bingu kwa hakika imefunguka mara tatu, mpendo msikilizaji. Wanabii wakuu wa utukufu na wakutisha sana wa Mungu Baba, ambao mpendo msikilizaji, tumewaona mwaka huu wakitembea na kuhudumu na kivuli cha Mungu Baba mwenyewe, na kisha Mungu Baba mwenyewe kihalisia anawaguza watu wake na kufungua masikio yao na kufungua vipofu macho yao, mpendo msikilizaji. Wale ambao tumeona mwaka huu wanabii wakuu wa utukufu na wakutisha sana wa Mungu Baba Jehova, ambao tumeona mwaka huu peke yake wameshtua ulimwengu wote mzima, mpendo msikilizaji, mwaka huu ambao bado haujakwisha, wameshtua ulimwengu wote mzima kwa kuamrisha bingu kufunguka mara tatu. Na hakika bingu imefunguka na kuachilia mvua ya Roho Mtakatifu wakati wowote sasa, dakika yoyote sasa, watakuja moja kwa moja hewani hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana kwa 105.3, 105.9 FM, na pia kote kote ulimwenguni kwa JesusIsLordRadio.info. Mpeno msikilizaji, kaa chonjo na kaa tayari kabisa. Mpeno msikilizaji, ni wakati nyeti nyeti kabisa, wakati ambao Mungu Baba Jehova Yawe ananena na kizazi na kuzungumza na kila mmoja, na hivyo utaki kukosa kusikia kile ambacho Bwana anasema. Mara tena, mpendo msikilizaji, wanabii wakuu wa utukufu na wakutisha sana wa Mungu Baba Jehova wanakuja moja kwa moja hewani dakika yoyote sasa na wakati wowote sasa. Wale ambao, mpendo msikilizaji, mwaka huu tangia mwezi wa Januari hadi sasa hivi, mpendo msikilizaji, mwezi wa Oktoba, wameshtua na kushangaza ulimwengu wote mzima kwa kuamrisha bingu kufunguka kuanzia kule ya Mosokro, Ivory Coast, na kweli bingu ikafunguka na kuachilia mvua ya Roho Mtakatifu. Wanabii wakuu wa utukufu na wakutisha sana wa Mungu Baba Jehova Yawe, ambao tumewaona mwaka huu peke yake kuanzia Januari hadi sasa hivi, wameamrisha bingu kufunguka mara tatu, na bingu imefunguka na kuachilia mvua ya Roho Mtakatifu. Tukaona kutoka ya Mosokro, na pia mpendo msikilizaji, Boa Vista na Bogota, Colombia. Mpendo msikilizaji,
wanabii wakuu wa utukufu na wakutisha sana wa Mungu Baba Jehova Yawe, wale ambao mwaka huu wa 2026 walitenda jambo lisilowazika kwa kumuuliza Mungu Baba Jehova Yawe mwenyewe na kusema ya kwamba tafadhali Bwana wa majeshi, tafadhali mwaka huu wacha tuhudumu na mitetemeko ya ardhi ili kwamba mataifa ya ulimwengu wapate kujua ya kwamba Masia yuaja. Mpendo msikilizaji, wale ambao wanabii wakuu wa utukufu na wakutisha sana wa Mungu Baba Jehova Yawe, wale ambao mwaka huu wa 2026 walifanya jambo la kutisha na jambo lisilowazika kwa kumuuliza Mungu Baba Jehova Yawe, Mungu mkuu mwenyezi mwenyewe, ya kwamba Bwana wa majeshi, Bwana Mungu wa majeshi, tafadhali mwaka huu turuhusu tuhudumu kwa mitetemeko ya ardhi ili kwamba mataifa ya ulimwengu wapate kujua ya kwamba Masia anakuja, anarudi. Na mpendwa msikilizaji, Mungu Baba Jehova Yawe katika jibu lake nyeti na la kutisha sana, kweli Mungu Baba Bwana wa majeshi alijibu. Na mpendwa msikilizaji, tumeona jinsi ambavyo wameamrisha tetemeko kali kali kabisa la ardhi kugonga taifa la Japan moja kwa moja hewani hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana. Mpendwa msikilizaji, na wakaamrisha na kugonga taifa la Japan na tetemeko kali kali kabisa la ardhi. Mpendwa msikilizaji, na mpendwa msikilizaji, tukaona na kusikia wanabii wakuu wa utukufu na wakutisha sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakiamrisha tetemeko kali la kutisha la kihistoria kabisa la ardhi la Venezuela, matetemeko mawili mapacha ambayo yalizika watu zaidi ya 70,000 wote wakiwa hai pamoja na watoto wao pamoja na mifugo zao na mali zao zote. Mpendwa msikilizaji, hawa ndio ambao wanakuja moja kwa moja hewani hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, wale ambao mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu wa utukufu sana wa mbinguni, ambao mpendwa msikilizaji, mwaka huu peke yake, mwaka huu wa 2026 kuanzia Januari hadi wamekanyaga mbele na kuamrisha mitetemeko mikali kabisa ya ardhi. Mpendwa msikilizaji, wale ambao walikanyaga mbele na kuamrisha mitetemeko mikali, mitetemeko miwili mapacha, mitetemeko ya ardhi ya kutisha ya kihistoria kabisa kule Venezuela, ambayo ilizika zaidi ya watu
elfu sabini chini kwa mavumbi, kwa mchanga pamoja na watoto wao, pamoja mpeno msikilizaji na vitu vyao, masahani zao, haikujalisha ni wazee, haikujalisha ni wanawake, haikujalisha ni watoto au wanaume, haikujalisha ni vijana, wote mpeno msikilizaji, wote wakazikwa wakiwa hai. Mpeno msikilizaji, wanabii wakuu wa utukufu na wakutisha sana wa Mungu Baba Jehova, ambao mpeno msikilizaji, mwaka huu walikanyaga mbele, mwaka huu ulipokuwa unaanza, na kumuomba Mungu Baba Jehova, Mungu wa binguni, kwa kusema ya kwamba Bwana Mungu wa majeshi, tafadhali mwaka huu turuhusu tuhudumu kwa mitetemeko ya ardhi, ili kwamba mataifa ya ulimwengu wapate kujua ya kwamba Masia yuaja. Mpendo msikilizaji, ninazungumza kuhusu wanabii wa kutisha sana sana sana wa enzi ya Bwana Yawe, wale ambao walisimama kwenye mji wa Bogota, Colombia, na moja kwa moja hewani hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana kutoka Bogota, wakaonya taifa la Colombia ya kwamba iwapo hawatatubu na kuachana na ibada za sanamu, basi tetemeko kali la ardhi, tetemeko la kutisha kabisa la ardhi, linakuja kuwagonga. Mpeno msikilizaji, na mpeno msikilizaji, wanabii wakuu sana sana wa kutisha sana sana wa mbinguni, ambao walisimama kwenye taifa la Colombia, mji wa Bogota, na wakakuja moja kwa moja hewani hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana kutoka kwa mji wa Bogota, na tukasikia mpeno msikilizaji wakilionya taifa la Colombia ya kwamba iwapo hawatatubu na kujitenga na kuachana na ibada za sanamu, basi tetemeko la ardhi la kutisha na kali kabisa linakuja kuwagonga. Mpeno msikilizaji, na kwa hakika mpeno msikilizaji, wakati ambapo taifa la Bogota, la taifa la Colombia, Bogota, walikosa kutubu, mpeno msikilizaji,

taifa la Colombia, mpeno msikilizaji, na kuwazika pamoja na watoto wao, pamoja na wanawake. Haikujalisha mpeno msikilizaji ni mtoto mdogo kiasi gani, haikujalisha ni mtu mzee hawezi kutoroka, haikujalisha ni kijana hakukuwa na mahali pa kutorokea, wakazikwa pamoja na vitu vyao na masahani zao na vikombe vyao na mifugo zao, maumbwa zao, manguo zao. Na haya yote mpendwa msikilizaji yalitendeka kwa kipindi cha wiki tatu, mpendwa msikilizaji, kutoka wakati ambapo wanabii wakuu wa utukufu na wakutisha sana wa Mungu Baba Jehova Yawe walionya taifa la Bogota, la Bogota Colombia kutubu, hadi wakati ambapo ili tetemeko kali kabisa la ardhi ilitendeka. Yote haya yalitendeka kwa kipindi cha wiki tatu peke yake, mpeno msikilizaji. Mpeno msikilizaji, hawa ndio wanabii wakuu wa utukufu na wakutisha sana wa mbinguni ambao wanakuja kwetu moja kwa moja hewani hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana dakika yoyote kuanzia sasa, mpeno msikilizaji. Kwa hivyo mahali popote ulipo, kaa chonjo na kaa tayari kabisa. Mpeno msikilizaji, ninazungumza kuhusu wanabii wawili wa kutisha na wa utukufu sana, wanabii wakuu wa kutisha sana wa Mungu Baba, wanabii wakuu sana sana wa mbinguni ambao wametukuzwa na kugeuzwa na Bwana Mungu mkuu mwenyezi Jehova Yawe hadharani machoni pa kizazi hiki. Mpendo msikilizaji, kaa chonjo na kaa tayari mahali popote ulipo.

Samahani mpendo msikilizaji kwa hiyo hitilafu ya mitambo, lakini mara tena mpendo msikilizaji, manabii wakuu wa utukufu na wakutisha sana wa Mungu Baba Jehova Yawe watakuja moja kwa moja hewani hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana dakika yoyote kuanzia sasa, kwa sababu Bwana Mungu mkuu mwenyezi Jehova Yawe amenena mpeno msikilizaji, na ripoti ambazo zimetufikia hapa kwenye vyumba vyetu vya habari vyatufahamisha ya kwamba Bwana Mungu mkuu mwenyezi Mungu wa mbinguni amekuwa akizungumza na wanabii wake kwa siku tatu mfululizo sasa, na pia leo hii mpendo msikilizaji. Na kwa hivyo mpendo msikilizaji, wanabii wawili wakuu wa utukufu na wakutisha sana wa Mungu Baba Jehova Yawe, wale ambao mpendo msikilizaji wameshtua na kushangaza ulimwengu wote mzima mwaka huu kwa kuamrisha mbingu kufunguka mara tatu mwaka huu, na mbingu imefunguka na kuachilia mvua ya Roho Mtakatifu. Mpendwa msikilizaji, kumaanisha kwamba mwaka huu peke yake kuanzia Januari hadi sasa hivi wanabii wa kutisha na wa utukufu sana wa mbinguni wamerudia mtembeleo wa mlima Karmeli mara tatu. Mpendwa msikilizaji, kule ya Mosokro, Boa Vista, Brazil na Bogota, Colombia. Mpendwa msikilizaji, na mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu wa utukufu na wakutisha sana wa Mungu Baba Jehova Yawe ambao walitenda jambo lisilowazika lisilofikiriwa kwa kukanyaga mbele na kumuuliza Mungu Baba Jehova Yawe na kumwambia Mungu Baba Jehova ya kwamba Bwana Mungu wa majeshi, tafadhali mwaka huu turuhusu tuhudumu kwa mitetemeko ya ardhi ili kwamba mataifa ya dunia, mataifa ya ulimwengu wapate kujua ya kwamba Masia yuaja. Na kwa hakika mpendo msikilizaji, Bwana Mungu mkuu mwenyezi Mungu wa mbinguni akajibu na kuwaruhusu wanabii wake mpendo msikilizaji. Na kisha mpendo msikilizaji, tukaona wakakanyaga mbele na kuamrisha na kuhukumu taifa la Japan na tetemeko kali kali kabisa la ardhi moja kwa moja hewani hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana. Na kisha mpendo msikilizaji, wakagonga taifa la Venezuela

nikizungumza kuhusu wanabii wa kutisha sana sana sana wa Bwana Yawe ambao walisimama kwenye mji wa Bogota, taifa la Colombia, na moja kwa moja kutoka Bogota tukasikia moja kwa moja hewani wakionya taifa la Colombia ya kwamba iwapo taifa hilo halitatubu na kuondoka na kujitenga kutoka kwa ibada za sanamu, basi mpendo msikilizaji, tetemeko kali la kutisha sana la ardhi litawagonga mpendo msikilizaji. Na wakati ambapo taifa hilo la Colombia walikosa, walikataa kutubu, tetemeko kali kali kabisa la ardhi likawagonga na kuwazika pamoja na watoto wao, wanawake kwa wanaume, watoto kwa wazee, vijana wote wakazikwa mbinu msikilizaji, haikujalisha umri, wakazikwa pamoja na masahani zao na vyombo zao, mameza zao, nguo zao. Na hii yote ilitendeka kwa kipindi cha wiki tatu peke yake mbinu msikilizaji. Hao ndio wanabii wa kutisha sana sana sana ambao wanakuja kwetu moja kwa moja hewani hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana dakika yoyote kuanzia sasa. Mpendwa msikilizaji, ninazungumza kuhusu wanabii wa kutisha sana sana, wanabii wa utukufu na waliotukuzwa na kugeuzwa na Bwana Mungu Jehova Yawe machoni pa ulimwengu wote mzima, wale ambao mpendwa msikilizaji wameshtua kizazi hiki cha kisasa kwa hadharani na waziwazi kutembea na Mungu Baba

wasikilizaji, wanabii wakuu wa utukufu na wakutisha sana wa mbinguni wanatembea miongoni mwao mle katikati, kati ya vipofu na viziwi, vipofu kikamilifu na viziwi kikamilifu, moja kwa moja kwenye kamera za ulimwengu wote mzima zikipeperusha. Na kisha mpeno msikilizaji, kivuli cha Bwana Mungu mkuu mwenyezi mwenyewe kinafungua na kuzibua macho ya vipofu hao, kama tulivyoona kule Gaborone, Botswana, na tukaona hivi juzi kwenye mji wa Sao Paulo, Brazil. Mpeno msikilizaji, ajabu ambalo limeshtua ulimwengu wote mzima. Na mpeno msikilizaji, wakati ambapo wanabii wakuu wa utukufu na wakutisha sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wanatembea pale, mkono wa Mungu Baba Jehova Yawe halisia unawaguza kihalisia, mpeno msikilizaji, wale vipofu na kuguza macho yao vipofu kikamilifu, na kuanza kuvuta neva zao za macho, na kuvuta neva zao za kuwasaidia kuona, na kuzikaza, na wale vipofu wanalia kwa uchungu. Kwa mpendo msikilizaji, mpendo msikilizaji, ninazungumza kuhusu wanabii wa kutisha sana sana sana ambao siku chache zilizopita wameshtua ulimwengu wote mzima kwa kuamrisha kote kote kutoka Sao Paulo, Brazil. Na kisha mpeno msikilizaji, kiwete kikamilifu, kiwete wa Kiafrika, kiwete kikamilifu kwa mavumbi, kwa mchanga, Melody Chemchor ambaye alizaliwa kiwete kikamilifu kwa mavumbi, kwa mchanga, akasimama na kutembea na kwenda zake kutoka hapa Kenya. Mpeno msikilizaji, hao ndio wanabii wa kutisha na wakuu ogofya sana wa Mungu Baba Jehova Yawe ambao wanakuja kwetu moja kwa moja hewani hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana dakika yoyote kuanzia sasa. Hivyo kaa chonjo na kaa tayari kabisa, mpeno msikilizaji.

0: 6 zimesalia kutimu saa 7 mchana majira yetu ya Afrika Mashariki. Unasikiliza kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, tukiwajia moja kwa moja kutoka mjini Nakuru, Kenya, kwa masafa ya 105.3, 105.9 FM.
1: Asante sana mchungaji Caroline. Asante sana mchungaji Caroline. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu sana wa Mungu Baba Yehova Yawe wamekuwa moja kwa moja hewani hapa na mazungumzo nyeti sana sana, mpendwa msikilizaji. Na adhuhuri hii ya leo, Bwana Mungu Mwenyezi amenena kwa upendo wake mkuu, kwa huruma kuu na kwa neema kuu, mpendwa msikilizaji. Kwa lugha ya mkutasari, mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu wa Mungu Baba Yehova Yawe wamekuwa moja kwa moja hewani hapa. Na kwanza kabisa, mpendwa msikilizaji, walianza kunena kuhusu Rwanda, kuhusu Angola, mpendwa msikilizaji. Na wanabii wakuu wa Mungu Baba wakasema kwamba sababu ambayo wamekuja kwetu saa hii ni kwa sababu Bwana Mungu Mwenyezi amekuwa akizungumza na wanabii wake, na kwamba Bwana Mungu mkuu mwenye enzi amekuwa akizungumza na wanabii wake kwa siku kadhaa sasa zilizopita kuhusu misheni kuu ya Mungu Mwenyezi ambayo yaenda kutendeka Rwanda na Angola, mpendwa msikilizaji. Na wanabii wakuu wa Mungu Baba Yehova Yawe wakasema ya kwamba Bwana Mungu Mwenyezi aliwapeleka wanabii wake wakuu sana hadi mbinguni katika ufalme wa utukufu. Na wanabii wakuu wa Mungu Baba walipokuwa huko ndani katika ufalme wa utukufu mbinguni, wakaona mkono wake Mungu, mkono wake Mungu Baba ukachuma majani ya mti wa uzima, na kisha Bwana Mungu mwenye enzi akawakabidhi na kuwapa wanabii wake wakuu sana majani ya mti wa uzima. Na kwa sauti Bwana Mungu akawaambia wanabii wake ya kwamba haya ni kwa ajili ya uponyaji wa mataifa. Nenda ukaandae njia kwa ajili ya kuja kwa Masihi. Na mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu wa kutisha na wa kuogofya sana wakasema ya kwamba kisha wakaona kutoka juu mbinguni kwamba yale majani ya mti wa uzima, yale matawi ya mti wa uzima, mpendwa msikilizaji. Mara tena, mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu wa Mungu Baba Yehova Yawe wamesema kwamba Bwana Mungu Mwenyezi aliwapeleka wanabii wake hadi mbinguni katika ufalme wa utukufu. Na wakati wanabii wakuu sana wa Bwana Mungu Baba walipokuwa mbinguni, wakaona mkono wake Mungu ukayachuma matawi ya mti wa uzima, na kisha Bwana akawakabidhi wanabii wake matawi ya mti wa uzima. Na kwa sauti Bwana Mungu mwenye enzi akasema ya kwamba haya ni kwa ajili ya uponyaji wa mataifa. Nenda ukaandae njia kwa ajili ya kuja kwa Masihi kwa utukufu. Na wanabii wakuu wa kuogofya wa Mungu Baba Yehova Yawe wamesema ya kwamba kisha wakaona kutoka juu kwamba yale matawi ya mti wa uzima yakachanua na kunawiri sana sana mikononi mwao, ya kwamba matawi ya mti wa uzima yakachanua kwa nguvu sana mikononi mwa wanabii wakuu sana wa Mungu Baba Yehova Yawe. Na yalipokuwa yakistawi na kuchanua, na kunawiri. Wanabii wakuu wa Mungu Baba Yehova yao wakasema ya kwamba ndipo wakaona yale matawi makuu ya utukufu, matawi ya mti wa uzima yakistawi juu ya taifa la Angola katika eneo la mkutano, katika eneo la ibada ya uponyaji. Mpendwa msikilizaji, na mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu wa Mungu Baba Yehova yawe wakasema ya kwamba, wamesema ya kwamba kuwa hii ni saa muhimu sana, hii ni saa ya muhimu sana sana, ya kwamba tunaishi katika wakati huu wa upendo wa Mungu mkubwa sana, wakati ambapo Bwana anadhihirisha upendo wake usiokuwa na kifani kwa mataifa. Na kwamba mpendwa msikilizaji, ni wakati ambapo Bwana Mwenyezi anazungumza moja kwa moja na kanisa la Kristo na mataifa ya ulimwengu. Mpendwa msikilizaji, wanabii wa kutisha na wakuogofya kabisa wa Mungu Baba wamesema ya kwamba tunaishi katika wakati huu, wakati wa upendo wa Mwenyezi Mungu, na kwamba Bwana amechagua kunena moja kwa moja na mataifa, moja kwa moja na kanisa la Kristo. Bwana ameamua kuwa na mazungumzo ya moja kwa moja na kanisa. Mpendwa msikilizaji, na wanabii wakuu wa Mungu Baba Yehova yawe wamesema ya kwamba katika wakati huu mara tena, mpendwa msikilizaji, katika mazungumzo ya upendo mkubwa ambayo Bwana amenena dhuhuri ya leo na kanisa lake, mpendwa msikilizaji, mara tena wanabii wakuu sana wa kutisha na wakuogofya kabisa wa Mungu Baba Yehova yawe wamekuwa moja kwa moja hewani hapa, na wakasema, wanabii wakuu wa Bwana wamesema ya kwamba, mpendwa msikilizaji, kuwa Bwana Mungu Mwenyezi amezukua akizungumza na wanabii wake kwa siku kadhaa sasa zilizopita kuhusu misheni ya Mungu Mwenyezi ambayo inaenda kutendeka Rwanda na Angola. Na mpendwa msikilizaji, wanabii wa kutisha na wa kuogofya kabisa wa Bwana Mungu Baba wamesema ya kwamba Bwana Yehova yawe Mwenyezi aliwapeleka hadi mbinguni, aliwapeleka wanabii wake katika ufalme wa utukufu. Na walipokuwa kule mbinguni, wanabii wakuu wa Mungu Baba Yehova yawe wamesema ya kwamba wakaona mkono wake Mungu ukiachuma matawi ya mti wa uzima, na kisha Bwana Mwenyezi akawakabidhi wanabii wake matawi hayo ya mti wa uzima. Na wanabii wakuu wa Bwana wakasema ya kwamba, na kwa sauti Bwana Mungu akasema kuwa haya ni kwa ajili ya uponyaji wa mataifa, nenda ukaandae njia kwa ajili ya kuja kwa Masihi. Na mpendwa msikilizaji, wanabii wa kutisha na wa kuogofya kabisa wa Mungu Baba Yehova yawe wamesema kuwa kisha kutoka juu mbinguni wakaweza kuona yale matawi ya mti wa uzima yakachanua mikononi mwao. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu wa Mungu Baba wamesema ya kwamba wakaona matawi hayo ya mti wa uzima yakimea na kuchanua mikononi mwao, na yakamea na kuchanua kwa nguvu sana mikononi mwa wanabii wakuu wa Mungu Baba. Mpendwa msikilizaji, na wanabii wakuu wa kutisha wa kuogofya kabisa wa Mungu Baba Yehova yawe wamesema ya kwamba kuwa matawi hayo ya mti wa uzima yalipokuwa yakichanua na kumea na kustawi kabisa kwa njia ya nguvu sana mikononi mwao, ndipo wakaona yale matawi makuu ya utukufu, matawi ya muti wa uzima yakimea na kustawi juu ya taifa la Angola. Katika eneo la mkutano, eneo ambapo ibada ya uponyaji inaenda kutendeka, mpendo wa msikilizaji, na wanabii wakuu wa Mungu Baba wamesema ya kwamba wakaona hayo matawi ya muti wa uzima yakamea yakakuwa kama shamba kubwa sana ya mahindi, mpendo wa msikilizaji, ya kuwa hayo matawi ya muti wa uzima walipoona katika taifa la Angola yakimea na kustawi, wanabii wakuu wa Mungu Baba wamesema ya kwamba wakaona hayo matawi yalikuwa kama matawi ya mmea wa mahindi, mpendo wa msikilizaji, yakamea mikononi mwa wanabii wakuu wa Bwana Mungu Yehova Yawe. Alafu haya matawi yakanawiri na kumea kwa njia kubwa sana sana sana, zikiwa za kupendeza sana sana, za kijani kibichi, mpendo wa msikilizaji. Na wanabii wakuu wa kutisha wa Mungu Baba, pindi ambapo wamekuwa moja kwa moja hewani hapa dakika chache ambazo zimepita, wamesema ya kwamba, mpendo wa msikilizaji, kisha wakaona hayo matawi ya muti wa uzima yakimea kwa njia kuu sana sana, kwa njia ya kishindo sana isiyo na kifani, pale Luanda, Angola, mahali pa mkutano wa uponyaji, mpendo wa msikilizaji. Mara tena, mpendo wa msikilizaji, katika mazungumzo ya kwanza ambayo wanabii wakuu wa kutisha na wa kuogofya kabisa wa Mungu Baba wametuletea moja kwa moja hewani hapa katika kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, wanabii wakuu wa Mungu Baba wakasema kwamba wakaona hayo matawi ya muti wa uzima yakimea kwa njia kuu sana sana, kwa njia ya kishindo sana isiyo na kifani, pale Luanda, Angola, mahali pa mkutano wa uponyaji. Na wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Yehova Yawe wakasema ya kwamba hii mimea kama shamba kubwa sana ya mahindi, na yakatoa mavuno makubwa sana sana, mpendo wa msikilizaji. Mara tena, mpendo wa msikilizaji, wanabii wakuu wa Mungu Baba wamesema ya kwamba wakati Bwana Mungu mwenye enzi aliwakabidhi matawi ya muti wa uzima mikononi mwao, wanabii wakuu wa Bwana wamesema ya kwamba kisha wakaona hayo matawi ya muti wa uzima yakimea na kukua kama shamba kubwa sana ya mahindi. Wanabii wakuu wa Mungu Baba Yehova Yawe wamesema kwamba hayo matawi ya muti wa uzima yakamea na yalikuwa matawi kama mmea wa mahindi, mpendo wa msikilizaji. Na wanabii wakuu wa Bwana wakasema, wamesema ya kwamba matawi hayo ya muti wa uzima kama mmea wa mahindi ikamea mikononi mwa wanabii wakuu wa Bwana Mungu Yehova. Alafu kisha hayo matawi ya muti wa uzima kama mmea wa mahindi ikanawiri na kumea kwa njia kubwa sana sana, zikiwa zinapendeza sana sana, za kijani kibichi. Na mpendwa msikilizaji, wanabii wa kutisha na wa kuogofya kabisa wa Yehova Yawe wamesema ya kwamba kisha hayo matawi ya muti wa uzima yakamea kwa njia kuu sana sana, kwa njia ya kishindo sana isiyo na kifani, pale Luanda, Angola, mahali pa mkutano wa uponyaji. na wanabii wakuu wa kutisha na wa kuogofya kabisa wa Mungu Baba Yehova yao wamesema kwamba hii mimea ya ambayo waliona kama shamba kubwa sana ya mahindi na ikatoa mavuno makubwa sana sana, mpendwa msikilizaji, na wanabii wakuu wa kutisha wa Mungu Baba wamesema ya kwamba wakaona kila mmea ukiwa umezalisha mavuno kama mahindi ambayo imetoa mavuno makubwa sana sana, zikisha kuwa mahindi kubwa kubwa. Mpendwa msikilizaji, mara tena wanabii wakuu wa Mungu Baba wamesema kwamba wakaona kila mmea ukiwa umezalisha mavuno kama mahindi ambayo yametoa mavuno kubwa sana sana, na kisha mavuno kubwa sana kama mahindi, mpendwa msikilizaji, wakaona kila mmea ukiwa umetoa mavuno makubwa sana sana kama mahindi yenye afya kweli kweli, mpendwa msikilizaji. Na wanabii wakuu wa kutisha wa Mungu Baba Yehova yawe wamesema ya kwamba tunaishi katika wakati ambao Bwana anadhihirisha upendo wake, wakati wa upendo mkubwa sana ambapo Bwana Mungu Mwenyezi anazungumza na kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na kanisa la Kristo na mataifa ya ulimwengu. Na wanabii wakuu wa Mungu Baba Yehova yawe wamesema ya kwamba, mpendwa msikilizaji, tunaishi katika wakati ambapo Mungu mwenye enzi amechagua kunena moja kwa moja na mataifa, kunena moja kwa moja na kanisa la Kristo, na kuwa na mazungumzo ya moja kwa moja na kanisa. Na wanabii wakuu wa Mungu Baba Yehova yawe, mpendwa msikilizaji, wamesema ya kwamba katika wakati huu Bwana Yehova yawe anazungumza na kanisa kuhusu kuja kwa utukufu kwa Masihi. Na tena wanabii wakuu wa Bwana wamesema ya kwamba hii misheni ambayo inaenda kutendeka Luanda, Angola, inaenda kuwa misheni ya nguvu sana, mpendwa msikilizaji. Na wanabii wakuu wa Bwana wamesema ya kwamba huu ndio wakati wa kilele cha wokovu wetu. Kwa sababu, mpendwa msikilizaji, tumezaliwa mara ya pili, kwa sababu Bwana Yesu alikwenda msalabani, kwa sababu Roho Mtakatifu alitumwa kwa kanisa. Na wanabii wakuu wa Bwana wamesema kwamba huu ndio wakati wa kilele cha wokovu wetu, kwa sababu kanisa lipo na kwa sababu injili imehubiriwa kwa mataifa, mataifa ya ulimwengu. Na wanabii wakuu wa Mungu Baba wamesema kwamba huu ndio wakati ambapo kila kitu kinaelekezwa kwenye kuja kwa utukufu kwa Masihi. Na mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu wa kutisha na kuogofya kabisa wa Mungu Baba Yehova yawe wamesema ya kwamba mara tena, mpendwa msikilizaji, wanabii wa kutisha na kuogofya kabisa wa Mungu Baba wamesema ya kwamba sote tunajua kwamba misheni inayokuja, misheni inayofuata iliyopangwa ni misheni ya Luanda, Angola, misheni ya uvuvio mkubwa sana wa Luanda, Angola mwaka huu wa 2026. Na mara tena, mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu wa Bwana Mungu Baba Yehova yawe wamesema ya kwamba Bwana Mungu Mwenyezi aliwapeleka wanabii wake hadi kwenye ufalme wa utukufu, na kisha wakaona mikono yake Mungu ikichuma matawi ya muti wa uzima, muti wa umilele. Mpendwa msikilizaji, na kisha Bwana Mwenyezi akayaweka matawi hayo ya mti wa uzima mikononi mwa wanabii wakuu wa kutisha na kuogofya kabisa wa Mungu Baba. Na wanabii wawili wa Mungu Baba walipokuwa pale juu mbinguni, wanabii wakuu wa Mungu Baba wamesema ya kwamba wakaona matawi hayo ya mti wa uzima yakimea na kustawi. Na wanabii wakuu wa Bwana Mungu Baba Yehova Yawe wamesema ya kwamba safari hii matawi hayo ya mti wa uzima yanaenda kustawi na kumea katika taifa la Angola, katika eneo la mkutano. Na wanabii wakuu wa Bwana wakasema ya kwamba na kwa sehemu yanaenda kumea pia katika taifa hili la Kenya, mpendo wa msikilizaji. Na wanabii wakuu wa Mungu Baba wakasema, wamesema ya kwamba lakini yanaenda kuwa na kustawi kweli kweli matawi ya mti wa uzima katika nchi ya Angola, katika eneo la mkutano. Na wanabii wakuu wa Bwana wamesema ya kwamba lakini tuwajua vyema kabisa kwa kawaida kuanzia Kenya na kisha kuenda hadi katika taifa lingine. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu wa kuogofya na wakutisha kabisa wa Mungu Baba wamesema kwamba wakaona matawi ya mti wa uzima yalipokuwa yakimea na kustawi, ya kwamba safari hii yalianza kwa kuwa madogo madogo na laini sana, na yakaota yakiwa laini na yenye unene kabisa. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu wa Mungu Baba wakasema kwamba wakaona matawi ya mti wa uzima yalianza kuota, yalianza kumea yakiwa madogo madogo na laini sana sana, na kisha yenye unene, yenye succulent, mpendwa msikilizaji, na yakastawi kwa njia ya nguvu kabisa kabisa. Na wanabii wakuu wa Bwana Mungu Baba Yehova Yawe wamesema ya kwamba kisha wakaona hayo matawi ya mti wa uzima yakakuwa kama mimea ya mahindi, kama mashamba ya mahindi, aina ya matawi, kama aina ya matawi ya mmea wa mahindi, mpendwa msikilizaji. Na wanabii wakuu wa Mungu Baba wamesema ya kwamba wakaona matawi hayo ya mti wa uzima yakamea na kukua kama shamba kubwa sana la mahindi, likiwa kamili pamoja na matunda yake, likiwa pamoja na zile punje, mpendwa msikilizaji, za mahindi, na zile cobs, magunzi ya mahindi, mpendwa msikilizaji. Na mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu wa kutisha na wa kuogofya kabisa wa Mungu Baba Yehova Yawe wamesema ya kwamba ungeweza kuona yale magunzi, yani yale cobs za mahindi makubwa sana sana, yakiwa yamemea na yakiwa yamekuwa kubwa na pia yenye matawi marefu. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu wa Mungu Baba Yehova Yawe wamesema ya kwamba maana na tafsiri ya mazungumzo hayo makuu ambayo Bwana amenena na wanabii wake ni kwamba safari hii kutakuwa na ibada kubwa sana sana, ibada ya uponyaji inayoenda kutendeka Luanda, Angola. Ya kwamba safari hii, mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu wa Mungu Baba wamesema kwamba kunaenda kuwa na ibada kubwa sana sana, ibada ya uponyaji inayoenda kutendeka Luanda, Angola. Na wamesema ya kwamba Bwana Mungu mwenye enzi amewaonyesha matawi ya mti wa uzima pamoja na matunda kama mahindi, na wakaona hayo mahindi yakiwa na zile cobs, kwa Kiswahili magunzi, mpendwa msikilizaji. Na Na mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu wa Mungu Baba, Yehova Yawe, wamesema ya kwamba ibada ya uponyaji inayoenda kufanyika katika nchi ya Angola inaenda kuwa kubwa sana na ya ajabu kweli kweli. Na mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu wa kutisha na kuogofya kabisa wa Mungu Baba, Yehova Yawe, wamesema ya kwamba hii inaenda kuwa upako wa kihistoria, upako mkubwa sana ambao Bwana ameweka juu ya wanabii wake wakuu na wa kutisha, ambayo inaenda kudhihirishwa katika taifa ya Angola. Na mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu wa Mungu Baba, Yehova Yawe, wamepata kusema ya kwamba kwa haya Bwana Mungu Mwenyezi amekusudia kubariki taifa la Angola na kulivuvia taifa hilo. Na mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu wa kutisha na wa kuogofya kabisa wa Yehova Yawe wamesema ya kwamba na baada ya Bwana kuwaonyesha mtembeleo mkubwa sana ambao unaenda kutendeka katika nchi ya Angola, na matawi ya mti wa uzima yakimea na kunawiri katika taifa hilo la Angola kama matawi ya mmea wa mahindi ambao umezaa matunda yake, mahindi yake makubwa makubwa, mpendwa msikilizaji, wanabii wa kutisha na kuogofya kabisa wa Bwana Mungu wamesema ya kwamba kisha wakaona viwete wakisimama na kuanza kutembea. Wakasema ya kwamba wameona viwete wakisimama na kuanza kutembea, mpendwa msikilizaji. Na wanabii wakuu wa Mungu Baba, Yehova Yawe, wamesema ya kwamba wakati fulani wakaona viwete wengi sana sana wakiwa wamesimama wakati mmoja na kuanza kutembea. Na wakaelezea, mpendwa msikilizaji, mmoja wa kiwete ambaye aliinuka na kutembea. Wanabii wakuu wa kutisha na wa kuogofya kabisa, mpendwa msikilizaji, wakasema ya kwamba wakamwona kiwete huyu ambaye wanaona kana kwamba alikuwa na kichwa kikubwa hivi, mpendwa msikilizaji, yani alikuwa na hydrocephalus. Na wanabii wakuu wa kutisha wa Mungu Baba, Yehova Yawe, wakasema na kueleza ya kwamba wakamwona kiwete huyo akiwa amevaa nguo yenye maua, mpendwa msikilizaji, yani nguo yenye rangi nyingi. Mpendwa msikilizaji, na mara tena wanabii wakuu wa Mungu Baba wamesema ya kwamba mara tena wanabii wa kutisha na kuogofya kabisa wa Mungu Baba wamesema ya kwamba walipona matawi ya mti wa uzima yakimea na kustawi na kunawiri kwa njia kubwa sana kama shamba kubwa la mahindi ambayo imezaa mavuno, mpendwa msikilizaji. Wanabii wakuu wa Mungu Baba wamesema ya kwamba wakaona mimea hiyo ikiwa imetoa mazao makubwa makubwa kama mazao ya mahindi ya nguvu na ya kupendeza kabisa, mpendwa msikilizaji. Na wanabii wakuu wa kutisha na wa kuogofya kabisa wa Mungu Baba, Yehova Yawe, wamesema ya kwamba kisha wakaona viwete wakiinuka na kutembea, na kwa wakati fulani viwete wengi wakainuka wakasimama na kuanza kutembea kwa mara moja, mpendwa msikilizaji, viwete wengi wakati mmoja wakainuka na kuanza kutembea. Na mmoja wa viwete ambao wanabii wakuu wa Mungu Baba walimuona, wanabii wakuu wa Bwana Yehova Yawe wameeleza na kusema kwamba walimuona mmoja wa hao viwete akiwa na kichwa kikubwa kidogo, akiwa na hydrocephalus. Na wanabii wakuu wa Mungu Baba wakasema kwamba wakamuona akiwa amevaa nguo yenye maua maua hivi, yani nguo yenye rangi nyingi, mpendwa msikilizaji. Na wanabii wakuu wa kutisha na wa kuogofya kabisa wa Mungu Baba wamesema kwamba kisha akamuona kiwete huyo, akasimama mara moja, akainuka na kuanza kutembea na kukimbia, na kukakua na shangwe, vifijo, nderemo, mpendwa msikilizaji. Mara tena, mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu wa Mungu Baba wamesema kwamba katika taifa la Angola viwete wengi sana sana wanaenda kuinuliwa na kutembea katika mkutano wa uponyaji unaoenda kutendeka. Na wanabii wakuu wa Bwana Yehova Yawe wamesema ya kwamba wakaona mkutano mzima ukiingia katika shangwe, nderemo na vifijo. Mpendwa msikilizaji, na wanabii wakuu wa Bwana Yehova Yawe wamesema ya kwamba kuwa tumeelewa safari hii Bwana Mungu Mwenyezi ameruhusu viongozi wakuu wa kanisa kutoka katika taifa hili la Kenya kuhudhuria pia misheni hii kuu ya Bwana. Na mpendo wa msikilizaji, wanabii wakuu wa Bwana Yehova Yawe wamesema ya kwamba kwa hiyo unaweza kufikiria mlipuko wa shangwe utakaotikisa nchi ya Angola, sehemu hiyo ambapo mkutano wa uponyaji unaenda kutendekea. Wanabii wakuu wa Mungu Baba wamesema ya kwamba kwa sababu Wakenya wataishangilia tu kama menengai, na kisha pia watu wa Angola watashangilia kwa shangwe na nderemo na vifijo. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu wa Mungu Baba wamesema ya kwamba katika mkutano wa uponyaji kutakuwa na sherehe kubwa sana sana katika mwili wa Kristo, na safari hii itakuwa sherehe katika nyumba ya Bwana, katika mwili wa Kristo, na kunaenda kuwa na uvuvio mkubwa sana sana sana. Mpendwa msikilizaji, wanabii wa kutisha na wa kuogofya kabisa wa Mungu Baba

Auntie Caroline. Na mpendo msikilizaji, manabii wakuu wa utukufu na wakutisha sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wamekuwa moja kwa moja hewani hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, na mazungumzo nyeti nyeti kabisa, mazungumzo ambayo Mungu Baba Jehova Yawe amekuwa nayo na wanabii wakuu wa utukufu na wakutisha sana wa mbinguni kwa mfululizo bila kukoma. Mpendo msikilizaji, na wanabii wakuu wa utukufu na wakutisha sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wameanza kwa kusema, mpendo msikilizaji, ya kwamba Bwana Mungu mkuu mwenyezi Jehova Yawe amekuwa akizungumza tena na mara tena na mara tena kuhusu misheni kuu kabisa ya Bwana kwenye taifa la Angola, uvuvio wa Luanda Angola mwaka huu wa 2026. Mpendo msikilizaji, wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wamesema ya kwamba Bwana Mungu mkuu mwenyezi Jehova aliwachukua wanabii wa utukufu sana wa mbinguni na kuwapeleka kwenye ufalme wa mbinguni, kwenye ufalme wa utukufu, na humo ndani wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba walimuona Mungu Baba, mkono wa Mungu Baba mwenyewe ukakata matawi ya mti wa uzima wa milele na kisha kuwapatia wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova Yawe mikononi mwao, na Mungu Baba Jehova Yawe mwenyewe kwa sauti akasema haya ni kwa ajili ya uponyaji wa mataifa, nenda uandae njia kwa ajili ya kuja kwa Masia. Mpendo msikilizaji, wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wamesema ya kwamba baada ya hapo wakiwa bado juu mbinguni, matawi hayo ya mti wa uzima wa milele yalinawiri kwa njia ya ajabu, kwa njia ya kupendeza kabisa, kwa njia ya ajabu kabisa mikononi mwao. Na mpendo msikilizaji, wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba pia walipotazama, mpendo msikilizaji, maeneo ya mkutano, maeneo ya ibada kuu kabisa ya uponyaji, pia humo matawi haya ya utukufu, matawi ya mti wa uzima wa milele yalinawiri kwa njia kuu kabisa kwenye taifa la Angola, kwenye eneo la ibada kuu kabisa ya uponyaji. Mpendo msikilizaji, na wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba mara huu matawi hayo ya mti wa uzima wa milele yalianza ya kumea kwa kama mimea midogo midogo, mimea yenye afya, mimea ya mahindi, mpendo msikilizaji, na kisha yakanawiri na kukua makubwa makubwa na kama shamba la mahindi, na yakatoa mazao makubwa makubwa kama mazao ya mahindi. Mpendo msikilizaji, wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba wakati ambapo Bwana Mungu mkuu mwenyezi Jehova Yawe anazungumza namna hii, mpendo msikilizaji, na kuwaonyesha wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova Yawe mimea hii kama ya mahindi, mpendo msikilizaji, na mazao yake ikiwa imebeba matunda yake mahindi, mpendo msikilizaji, hiyo inamaanisha ya kwamba itakuwa uvuvio mkubwa mkubwa kabisa na upako wa kiwango cha juu sana hata zaidi.
wa kihistoria sana sana kabisa ambao utagonga taifa la Angola katika ibada kuu kabisa ya uponyaji. Na wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba, mpendo msikilizaji, hii inamaanisha Mungu sasa amekusudia mwenyewe kulibariki taifa la Angola na kuvuvia taifa la Angola. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba kisha waliona jinsi ambavyo viwete watasimama na kutembea kwa njia kubwa kubwa kabisa, viwete wengi wengi kabisa. Na wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakapeana maelezo vipenge vyake na kusema ya kwamba wamemuona huyu binti wa Bwana, huyu binti wa Bwana ambaye ni kiwete kikamilifu kwa mavumbi, kwa mchanga, na amevalia, atakuwa amevalia nguo ya rangi nyingi kama madoadoa, mpeno msikilizaji, na kichwa chake, kichwa cha huyu binti wa Bwana ni kikubwa kupita kawaida, ni kikubwa kuliko kawaida. Na kisha, mpeno msikilizaji, siku hiyo Bwana Mungu mkuu Mwenyezi Jehova Yawe atapunguza kichwa chake na kuinua huyu binti wa Bwana kutoka kwa mavumbi, kwa mchanga, na atasimama na kutu.

wasikilizaji. Wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba baada ya hapo mpeno msikilizaji, kutokana na mtembeleo huo, sherehe kubwa kubwa kabisa italipuka kote kote kwenye uwanja wa mkutano, kote kote kwenye eneo la ibada, kwenye ibada kuu kabisa ya uponyaji ambayo itatendeka Luanda, Angola. Mpeno msikilizaji, sherehe kubwa kabisa, shangwe na furaha, kila mmoja akisherehekea mtembeleo wa Bwana. Wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba mara huu haitakuwa sherehe ya Wakenya au masuala ya Wakenya au kiwete wa Kenya amesimama, la hasha, itakuwa sasa uvuvio na sherehe na uponyaji na sherehe na uvuvio wa ulimwengu wote mzima, sherehe ya mwili wote wa Kristo, sherehe ya kanisa la Kristo kote kote ulimwenguni. Mpeno msikilizaji, wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba, mpeno msikilizaji,

kubwa kabisa mpeno msikilizaji. Na kwa hivyo mpeno msikilizaji, wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba mpeno msikilizaji watasimama kwenye taifa la Angola na kutangaza tangazo la utukufu la kuja kwa utukufu kwa Masia, kuili kuliandaa taifa hilo kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masia. Mpeno msikilizaji, haya ndio mazungumzo nyeti nyeti kabisa, mazungumzo mazito ambayo Bwana Mungu mkuu mwenyezi Jehova Yawe amekuwa nayo na wanabii wakuu wa utukufu na wakutisha sana wa Mungu Baba, na mazungumzo ambayo manabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wametuletea. Mpeno msikilizaji, na mpeno msikilizaji, manabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba huu ni wakati ambapo mataifa yote ya ulimwengu kila mmoja anapatiwa nafasi ya kujiandaa kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masia. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba mpeno msikilizaji, katika mazungumzo ya pili, mpeno msikilizaji, Bwana Mungu mkuu mwenyezi Jehova Yawe amenena na wanabii wakuu zaidi sana wa mbinguni. Na mpeno msikilizaji, wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba Bwana Mungu wa mbinguni amewaonyesha wanabii wake ile njaa kubwa na kiu kubwa ambayo iko kwenye bara la Uropa, wakitamani wakiona njaa na kiu kubwa kumjua Bwana, kuandaliwa kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masia. Mpeno msikilizaji, na kusikia tangazo hili la kuja kwa utukufu kwa Masia. Mpeno msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba Bwana Mungu mkuu mwenyezi Mungu wa mbinguni katika mazungumzo hayo. Mpeno msikilizaji, wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba waliona jinsi ambavyo watu, wakati ambapo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wanaingia kwenye taifa, kwenye bara la Uropa, mpeno msikilizaji, na jinsi ambavyo watu wa bara la Uropa, mpeno msikilizaji, wako na kiu sana sana sana, wako na kiu sana na njaa kubwa, mpeno msikilizaji, kumjua Mungu. Na mpeno msikilizaji, sasa hivi wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema

kwamba sasa hivi Bwana anatayarisha watumishi wake kuondoka Kenya na kuelekea kule Marekani kusini na pia kwa mataifa ya Europa. Mpeno msikilizaji na mpeno msikilizaji, wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba wakasema ya kwamba wameona jinsi ambavyo taifa Bwana Mungu mkuu mwenyezi Jehova Yawe amewaonyesha wanabii wake ile njaa kubwa na kiu kubwa ambayo iko kwa watu wa Europa, mataifa ya ulimwengu. Mpendo msikilizaji, na wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba, mpendo msikilizaji, Bwana sasa anawaandaa na kuwatayarisha watumishi wake wanabii wakuu sana sana wa mbinguni wapate kuondoka kutoka kwenye taifa hili la Kenya na kuelekea kule Marekani ya kusini, mpeno msikilizaji, na pia kwa mataifa ya Europa, kuwapatia hawa mataifa nje huko pia nafasi ya kusikia hili tangazo la utukufu na kuja kwa utukufu kwa Masia. Mpeno msikilizaji, na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba Bwana amewaonyesha jinsi ambavyo, mpeno msikilizaji, watu wa bara la Europa, mpeno msikilizaji, wako na kiu kubwa na njaa kubwa, mpeno msikilizaji, wakitamani kuwa na mchungaji, mpeno msikilizaji. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe, mpeno msikilizaji, wakasema ya kwamba Bwana Mungu mkuu mwenyezi Jehova Yawe sasa anawaandaa, anawatayarisha watumishi wake waondoke ili kuelekea kwenye mataifa hayo, mpeno msikilizaji, ili kupatia hayo mataifa ya nje huko nafasi pia ya kusikia hili tangazo tukufu, tangazo kuhusu kurudi kwake Masia, ndiye hawa pia nao wapate tunku ya kujiandaa, mpeno msikilizaji. Haya ndio mazungumzo nyeti nyeti kabisa, mazungumzo mazito kabisa ambayo Bwana Mungu mkuu mwenyezi Jehova Yawe amekuwa nayo na watumishi wake wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba, na mazungumzo ambayo wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba wametuletea mchana wa leo, mpeno msikilizaji.

kwa muktasari. Haya ndiyo mazungumzo nyeti, nyeti, nyeti kabisa ambayo Mungu Baba Jehova Yawe amekuwa nayo na mataifa ya ulimwengu. Mpeno msikilizaji,

msikilizaji, baada ya mazungumzo ya upendo ya rehema ambayo Bwana Mungu Mwenyezi, mpendo wa msikilizaji, amekuwa nayo na kanisa lake adhuhuri hii ya leo, muona jinsi ambavyo Bwana ananena kwa wingi wa rehema zake, kwa upendo wake na kwa huruma zake, wakati huu ambapo kila taifa linapewa wakati sawa wa kujiandaa kwa ajili ya kuja kwake Masihi, kwa kusikia tangazo na kuona nguvu na mamlaka ya damu ya Yesu Kristo, mpendwa msikilizaji, na kutambua wajumbe ambao Bwana amewatuma kwa ajili ya misheni ya kuandaa njia takatifu, njia ya utukufu, kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Bwana wetu na Mwokozi wetu Kristo Yesu. Na basi, mpendwa msikilizaji, tunapofika tamati mwa kipindi hiki, nipo kwa hapo, ungependa kumpokea Bwana, basi rudia ombi hili nyuma yangu. Sema: Bwana Yesu mkuu, ninakupokea moyoni mwangu na ninatubu dhambi zote ambazo nimetenda kwa kujua na kwa kutokujua. Bwana, ninakuomba ukanisamehe. Naomba ukaandike jina langu katika kitabu cha uzima wa milele, kitabu cha mwana kondoo wa Mungu, na ukanijaze kwa Roho wako Mtakatifu, ili aniongoze na kuniandaa kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Leo hii ninakupokea moyoni mwangu ili uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Katika jina kuu la Yesu Kristo, mimi leo nimeokoka na kuamini.

0: Jesus is Lord. Radio, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord.
1: Hallelujah, praise the Lord, Renson.
0: Amen.
1: Amen, amen. Inazungumza na Josephat kutoka maeneo ya Laikipia West Region.
0: Ndio.
1: Na ni wakati majira nyeti naibu askofu Renson ambao tumeishi kwayo, majira ambayo ni ya kupendeza mno, majira ambayo pia ni ya muamusho katika kanisa la Kristo ambao wanajiandaa wakati huu kwa ajili ya kurudi kwa Yesu. Yale matukio ambayo yaliweza kuahidiwa kwa Biblia kwamba yatakuja nyakati hizi zetu ili kuweza kuandaa biharusi mtakatifu na mwenye haki kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Naibu askofu Renson, ningeweza kudhibitisha nawe kwamba mimi mwenyewe nilikuwa katika mkutano wakati ambapo Baba Mungu aliweza kuwatuma manabii wake wa kutisha, manabii wa nyakati za mwisho ambao wameahidiwa kwenye Biblia, kitabu cha Yohana, Ufunuo wa Yohana 11, kwamba watakuja na nguvu za Mungu Baba mwenyewe. Na basi tuliweza kushuhudia kila ambacho kiliweza kutokea mara pale. Naibu askofu Renson, haya ni majira nyeti, majira ya kushangaza, majira ambayo damu ya Yesu inatiririka na kila mmoja anaweza kushuhudia wazi kwamba hawa ndio wale manabii ambao waliahidiwa kwa Biblia kwamba watakuja kwetu nyakati hizi ili kuandaa biharusi, kuandaa kizazi kibiharusi mtakatifu kwa ajili ya kurudi kwa Yesu. Naibu askofu Renson,
0: hii ilikuwa wakati wa ajabu kabisa kabisa, hasa sana wakati hii specific hapa, wakati ambapo manabii wakuu zaidi kabisa wa kutisha wa Bwana walikuwa washatangaza, wakasema ya kwamba kutakuwa na ile instant visitation. Walidescribe vyema sana hapa kwa radio, wakasema kwenye hiyo mkutano ya Menengai 1 ya kwamba kwa wakati moja kutakuwa na instant visitation. Na kwa kweli kabisa kabisa, wakati huyu Kiwete alitoka kwa mchanga, huyu msichana Kiwete alitolewa kwa mchanga, akasimama akaanza kujifunza kutembea, na manabii wa Bwana wakafika mpaka wakaenda pale kwanza, wakatembea naye mpaka kwa madhabahu ya Bwana. Na unaweza imagine walipotangaza kwamba sasa wacha viwete wote wasimame watembee, na macho ya vipofu ifunguke sasa, na macho yote ya viziwi ifunguke, masikio yote ya viziwi ifunguke sasa. Mtembeleo iliyotendeka pale ni ajabu sana sana kabisa. Ukirejea kwa hiyo moment, hiyo wakati hiyo ambayo hata tumetuma kwenye WhatsApp kila mahali, unashangaa kabisa kabisa vile ilikuwa pale. Josephat,
1: nikuwe ni kabisa naibu ya Scope Ranger, kwa sababu haya ni matukio ambayo hayafanyiki mahali popote. Kwanza kabisa naibu ya Scope Ranger, Mungu Baba ametupenda kama kizazi, kwa sababu kabla manabii wa Bwana kuja katika ulingo wa kanisa, tunajua hali vile ilivyokuwa kanisani, tunajua kile ambacho kilikuwa kinaendelea kanisani. Makanisa yaligeuza yakawa ya biashara, mahali ambapo hata wanasiasa wanaweza wakaingia mara pale wafungulize mambo na siasa, wanaenda mara pale wazungumzie ibada inaweza ikafanywa kwa madakika hizi haraka, ili waweze kuendelea na ajenda zao na kufanya biashara kanisani. Upako wa Mungu haukuwa kanisani, Roho Mtakatifu alikuwa ameondoka kabisa, na viwete walibaki kuwa viwete katika makanisa. Tulikuwa mara pale kwa sababu makanisa yote ulikuwa unasikia kwamba kuna mchungaji anakuja kutoka taifa lingine, kuna aposto anakuja kutoka maeneo mengine, kuna profeti anakuja kutoka maeneo tofauti, na anakuja kufanya revival katika taifa la Kenya. Lakini ukichunguza vizuri zaidi, hakuna hata yeyote ambaye aliweza kuponywa pale, kwa sababu upako haukuwa. Watu walikuja tu na maneno, walikuja na mdomo, lakini matendo hayakuwa, kwa sababu upako uliondoka kwa wachungaji, kwa sababu ya dhambi ilikuwa inaendelea kanisani. Wachungaji waligeuza kanisa kama biashara, walianza kuhubiri injili ya pesa, walianza dhambi ipo kanisani lakini haikemewi, na upako ukaondoka kabisa. Mungu hapo anazungumza, lakini tazama, wakati ambapo Mungu Baba alitazama kutoka mbinguni akatuonea huruma, kwa sababu waliona katika vijiji viwete wote bado wamebaki kwenye mavumbi, waliona vipofu wanazidi kuwa vipofu, viziwi wanazidi kuwa viziwi.
0: Na unaweza imagine sasa kwenye hiyo hali ambayo umeeleza, jinsi ambavyo tulikuwa, and then all of a sudden wakati Bwana anatuma wanabii wake wakuu sana, alafu wanaleta mtembeleo kubwa kiasi hiyo kama ile ilitendeka pale Menengai 1 jameni. Mtu anaingia pale kwa mkutano, anatangaza sasa viwete wote wasimame waende zao, viziwi wote masikio yao izibuke, na vipofu pia macho yao izibuke jameni, na inatendeka pale pale. Kwa wakati moja hata tulifikiria unyakuzi itatendeka dakika yote tu wakati ule pale. Ilikuwa mtembeleo ya ajabu sana hiyo, vile watu wali break out kwa celebration, wanatupa na vitambaa hewani na kila kitu jameni.
1: Itafika mahali naibu askofu Remson tuogope sana, lazima tuwatii na tuwaheshimu manabii hawa, kwa sababu hakuna yeyote anafanya mambo kama hayo haya ambayo umeweza kushiriki nasi sasa hivi kwa katika redio zetu. Tumefuatilia tukisikiliza, ni ya kutisha mno, kwa sababu hakuna mtu yeyote sasa hivi anaweza akajitokeza asimame na ujasiri aseme hapana, mimi katika madhabahu yangu katika kanisa yangu ambayo sijui naitwa jina na gani, kuna kiwete ametembea, kuna ugonjwa wa ukimwi umeponywa hapa katika kanisa lao, hakuna kabisa, hii imebaki kuwa ukiwa. Na ndio maana sasa hivi tunaona nabii Elia amekuja na upanga, upanga ambao wanakatakata wale manabii wa uongo, kata wale mitume wa uongo ambao wamekuja wakihubiri injili ya pesa, ambapo hakuna upako, vidhambi tu inaendelea pale kanisani. Kwa hiyo itafika mahali tuheshimu, itafika mahali tuogope manabii hawa, kwa sababu kama vile Biblia inasema kwamba hakuna mtu yeyote anaweza kufanya matendo haya isipokuwa tu Mwenyezi Mungu amemtuma. Hivyo ndiye anaweza kukuja na nguvu mamlaka ya damu ya Yesu, kwa sababu manabii ambao wametoka mbinguni wanaonekana vizuri tu, na wanakuja na mamlaka na nguvu ya damu ya Yesu ili kuweza kuponya magonjwa yetu. Ndio haya tunayosherehekea sasa hivi, na hivyo askofu Remson kuanzia mkutano wa Menengai ya kwanza mpaka Menengai ya nane, sasa hivi tunajiandaa kuelekea Menengai ya tisa. Yale ambayo tumeyaona katika mikutano hayo na hivyo askofu Remson, itafika mahali tuamke kutoka kwa usingizi wa kiroho.
0: Ilikuwa kubwa sana sana kabisa hiyo mtembeleo ya ajabu. Asante sana kabisa, niruhusu pia niwapatie wengine nafasi. Asante sana
1: kwa kabisa kwa askofu Remson, na hata ninapoondoka hewani basi wote nishukuru, nilikuwa nafasi hii kuwashukuru manabii wakuu wa Jehova kwa sababu hakukuja kwetu. Sasa hivi tumaini limepatikana kanisani, na viwete wetu wanatembea, vipofu wanaona, viziwi wanasikia, magonjwa ya ukimwi yameponywa, na sasa hivi Mungu anapoka kina mataifa ya nje, kama sasa hivi ambapo sasa anaangalia mataifa ya nje pia wapewe nafasi hii ya kujiandaa kwa sababu ya kurudi kwa Yesu. Kwangu mimi ni kuweza kushukuru manabii wakuu wa Jehova, mababa zangu na mabwana zangu, asanteni kwa kuja kwetu, kwa kweli mmekuwa msaada kwetu, na sasa hivi tumaini liko kanisani. Kesho ni kusikiliza, kuchukua ujumbe kwa kumaanisha kujiandaa kwa toba na utakatifu kwa sababu ya kurudi kwa Yesu. Kama mtu binafsi, na kushukuru manabii wakuu wa Jehova, asante sana kwa kukuja kwetu. Kwangu kwenye kile naema Benson amekuwa ni pesa kutoka maeneo ya Laikipia wa Kirijo.
0: Asante sana kabisa, tunashukuru Bwana sana kwa kuwatuma manabii wake wakuu zaidi kabisa kwetu kama kizazi hiki.

0: tremendous way like they've done here. Thank you very much. Asante sana.
1: Thank you so much. It has been Geoffrey Monena, first year from Muranga University, back to you in the studio, David Archbishop.
0: Thank you so much from Muranga University. Jesus is Lord. Radio, praise the Lord.
2: Amen. Bwana wetu asifiwe, naibu wa askofu mkuu Robinson.
0: Amen.
2: Amen. Nangu jina ni Teddy Patrick, nikikupigia simu kuweza kuchangia masuala mazito sana, jinsi ambavyo Bwana Mungu Baba Yehova Yawe ameweza kuwekeza mwondoko mzito kuanzia Menengai ya kwanza, na sasa hivi tukizungumzia kuhusiana na Menengai ya tisa, na si kwamba ni Menengai peke zake zimetendeka hapo katikati, kati ya Menengai ya kwanza hadi ya nane na kuangalia ya tisa, kuna mitembeleo mikubwa taifa baada ya lingine, na mikutano mingine tofauti ambayo imetendeka katika taifa hili la Kenya, kabla sijaguzia mataifa mengine ya kutisha kabisa, ambapo iliweza kutabiriwa na ikaja kutimia, mtembeleo wa kighafla na ukawa umeweza kuchanganyika na mambo makubwa mengi, miujiza kushoto kulia, viwete wanaotajika kwa jina, viwete walioimuliliwa walioweza kuinuliwa kutoka kwa mavumbi na mamlaka upako mkubwa wa Mungu Baba juu ya manabii wakuu wa Bwana, naibu askofu mkuu Arenson.
0: Ya ajabu sana kabisa. Hii mtembeleo ya ghafla iliyotendeka pale Menengai 1 ni ya ajabu sana. Na manabii wakuu zaidi wa Yawe tayari walikuwa wameitangaza, wakasema kutakuwa na mtembeleo wa ghafla pale. Wakafanya ibada kubwa kabisa ya uponyaji, wakatoa viwete kwa mchanga, viziwi wakazibuliwa masikio yao, vipofu wakaona, mambo makubwa kabisa ikatendeka pale jameni. Mambo makubwa sana kabisa. Na sasa wakati huu wanapouleta mtembeleo wa ghafla, tulishangaa sana. Unaona mambo yaliyotendeka pale, kuamrisha kwamba viwete wote sasa wasimame watembee, na viwete wote kweli wanasimama wanatembea jameni, naibu askofu Terry Patrick.
2: Huo ndio mshangao mkubwa, upako wa aina yake, mtembeleo ambao kabla kanisa, tangu kanisa liumbwe hadi wakati huo ambao mtembeleo huu mkuu wa Bwana ulitendeka, haijawahi tendeka, haikuwahi onekana, hata Biblia haikutufungulia na kuweza kutuonyesha ya kwamba utakuja kuwa na wakati ambapo mjumbe mmoja atatumwa na Mungu Jehova Yawe. Unajua ya kwamba Malaki alipoandika akasema ya kwamba Elia atakuja kabla ya kuja kwa wakati huo wa unyakuzi, wakuja baada ya unyakuzi, tena siki na sikikui itakayotendeka duniani. Hatukuelewa jinsi ambavyo atakuja. Alitueleza pia kwamba atakuja kurejesha kizazi, kumrejea Mungu. Hatukujua ya kwamba mtembeleo wa kighafla ungalikuja na kutukia namna hii, kwa sababu tuliona wakati wa Pentekoste tukadhani ya kwamba huo wakati wa Pentekoste ulikuwa mtembeleo wa kutisha ambao ulishtua kila mmoja. Upepo uliposhuka na ukashuka na kuweza kupindua kila kitu juu chini, watu wakazungumza, watu wakanena, ikabidi Petro ajitokeze kueleza. Lakini hatukujua ya kwamba wakati huu ambapo Mungu atawatuma manabii wake atakuja kutenda jambo kama hili, kwa sababu walikuja mwanzo kabisa wakanena na kutoa unabii kuhusiana na mtembeleo wa kighafla, na wakasema ya kwamba wamejiona wakitembea na viwete wengi, na hatukujua itakuwa namna gani. Na wakati huo ulipofika sasa, baada ya mtembeleo kulipuka na kugonga uwanja, na manabii wa Bwana wakasema ya kwamba Sasa ninaamrisha viwete wote wainuke na kutembea na kuweza kushtua ulimwengu wote mzima. Viwete wakainuka, viwete wakainuka na kuanza kutembea. Wakatii sauti ya manabii wakuu wa Bwana. Sauti hiyo ikawainua, ikawatoa mchangani, ikawainua, ikawatia nguvu, wakatembea. Na nimeona huyu binti wa Bwana ambaye anatembea kana kwamba ana densi. Ukiangalia hatua ya kwanza ya kutembea kwake, naibu askofu mkuu Redson, Mungu amekumbuka kizazi na mataifa yote yanaweza kuona naibu askofu mkuu.
0: Sana kabisa, mbele ya dunia, macho ya dunia mzima kweli tukitazama. Unaona pia huyu mmoja wa watu pale ambaye alikuwa kipofu, hiyo ni jambo ambalo huwezi kosa kuona ukitazama hiyo mtembeleo. Alikuwa kipofu completely kabisa, na wakati manabii wakuu zaidi wa Bwana walitangaza kwamba vipofu wote macho sasa izibuliwe, unajua unashangaa ni nani ambaye ako na mamlaka ya kuzungumza namna hiyo. Anazungumza na macho ya vipofu, anasema macho ya vipofu wote pia hapa sasa izibuke, ifunguke sasa waone. Na kweli the next thing unaona huyu mzee macho yake ilifunguka pia, anaona mwangaza kwa mara ya kwanza. Anaona mwangaza kwa mara ya kwanza, for the very first time anaona light pale juu, ile taa unaona pale juu. Ana describe, anasema ana point, ana point kidole pale, anaonyesha light pale. Na unajua hapo nyuma ukitazama kuna viwete wengi kabisa wameshatolewa kwenye mavumbi, na hiyo amri ambayo manabii wakuu zaidi wa Bwana walifanya waliposema kuamrisha viwete wote sasa watembee waende zao. Wengine wanatembea hapo kote kote, all over there. Wengine wanafunga masikio yao pale, masikio imefunguka. Wow! Unashangaa ina gani hii ya mtembeleo jameni? Ukitazama mtembeleo kama hiyo unashangaa. Kweli tulihitaji mtembeleo nyingine mingi ya menengai ambayo wanabii wakuu zaidi wa Bwana wameleta kwetu mpaka sasa hivi tumeona. Na bado Bwana anazungumza kuhusu menengai ya tisa. Lakini swali ni je, hii mitembeleo imetusaidia namna gani? Imetubadilisha maisha yetu ya Ukristo basi, baada ya kuona mtembeleo kubwa kama ile ambayo tumeangazia tu leo hii ya menengai ya kwanza pale, naibu askofu Teddy Patrick.
2: Naibu askofu mkuu Renson, swali nilo ndilo swali zito na ambalo haujafanya makosa yoyote kuliuliza, na Jehova Mungu wa binguni hajafanya makosa yoyote kuleta swali la aina hiyo kwetu kama kizazi. Ana uhaki wote kabisa kuuliza, kwa sababu baada ya kutenda kazi ya namna hii na mtembeleo wa aina hii, hana budi ila kuuliza kwa sababu gani. Mtembeleo uliotendeka pale menengai ya kwanza, nakubaliana na nilimwona na nimemwona mtu huyu aliyekuwa kipofu, macho yake akifunguka na akiona nuru. Mimi mwenyewe nilikuwa pale katika mkutano huo, nilikuwa katika kikundi cha ibada, nilikuwa nikihudumu kama mwabuduo katika mkutano huo. Na ningependa kusema hivi kama mwanasayansi kindakindaki, ya kwamba miujiza haitengenezwi katika maabara. La hasha. Ukiingia katika maabara uchanganye kemikali ufanye vyote unavyoweza, hautatoka na muujiza hata mmoja, wala tembe hata moja ambayo kipofu anaweza kupewa ili kwamba aone. Hautapata chochote ambacho kiwete, labda mafuta yale ambayo mtu anaweza pakwa miguu yake ikanyoke. La hasha. Najua ya kwamba hata wale wapishi waliopika wakabobea wakapatiwa kitalifa cha hali ya juu watakubaliana nami ya kwamba miujiza haipikwi katika jikoni. Waweza kupika chakula kikaitwa chakula ambacho ni jorojorojo, zaidi kitamu, lakini hauwezi kupika miujiza, hauwezi. Na hakuna jikoni yeyote hapa duniani ulimwenguni ambapo mtu anaweza ingia akatoka na mtembeleo wa aina hiyo. Na vivyo hivyo basi nitakueleza ya kwamba katika jimbo la muungano wa mataifa UN Security. Hawawezi kuandika barua wakatuma wakasema sasa na mtembeleo wa kigafla ukatokee duniani. La hasha, hawawezi, hawajaweza na hawataweza. Na haijalishi taifa limepiga utakuwa namna gani, likaenda namna gani, hakuna mahala ambapo muujiza huu ulikuwa hujawahi tendeka. Mtembeleo wa aina hii ulikuwa hujawahi kutia ahadi na nabii wakuwa Bwana waje. Na ndio maana narejelea swali hili ambalo limeulizwa, ambalo ni kubwa, ambalo niuliza, je, tulihitaji Menengai ya tisa? Na unaniuliza kuhusiana na Menengai ya tisa wakati ambapo tuna Menengai ya pili iliyokuja ikatendeka baada ya Menengai ya kwanza.
0: Ndiyo, ndiyo.
2: Menengai ya tatu ikatendeka, Menengai ya nne ikatendeka.
0: Ndiyo.
2: Menengai ya tano, ya sita, ya saba, ya nane.
0: Ndiyo.
2: Ambapo sio enchi zimepungukiwa ukuu wa jile wa mtembeleo ulitendeka Menengai ya kwanza.
0: Ndiyo.
2: Menengai ya pili ilipungukiwa kuliko ya kwanza. Ya tatu vivyo hivyo. Mpiti wa mskofu mkuu Remsen si rahisi ili kuenda kusoma maandiko katika kitabu cha Ufunuo wa mlango wa tatu mstari wake ukiwa ni mstari wa pili hadi mstari wa tatu.
0: Ndiyo.
2: Nasema hivi, kamuka basi ukatia nguvu kile ulichozalia nacho ambacho karibu kinakufa, kwa kuwa nimepata matendo yako yakiwa hayajakamilika mbele za Mungu wangu.
0: Ndiyo.
2: Kumbuka yale ambayo sikumbuka, yale ambayo umepokea na yale ambayo umesikia, yashikilie msingi wa kutubu. Lakini ikiwa mauta uliopa kutubu, nitakutubua kama mwizi, nitakuja mkati usioweza kujua. Nitakuja kwako tusiyeweza kujua.
0: Ndiyo.
2: Sasa ni wakati naibu mskofu mkuu Renson wakukumbuka kile ambacho tumepokea, wakukumbuka kile ambacho tuliona.
0: Ndiyo.
2: Na kukumbuka mitembeleo hii ambayo tuliona na kwamba ulipaswa kutubu. Kwa nini? Kama taifa kazi yako haijakamilika mbele ya Kristo mwenyewe. Kwa sababu Bwana kama taifa ukitembea na mambo ya sherati kanisani, kama taifa Bwana ukitembea unakuta ufisadi kanisani, kama taifa Bwana ukitembea unakuta kiburi cha mali na rasilimali, kama taifa Bwana ukitembea unakuta enti ati manabii wamejiinua, manabii wanabano, manabii hao ule mwango atuongo kila mahali katika kila mji.
0: Ndiyo.
2: Ni wakati wa kukumbuka ya kwamba kwa Menengai ya kwanza peke yake naibu askofu mkuu Bwana yuko na haki kutuhukumu, na kwa hivyo hatuna haki hata ya kudai Menengai ya kito naibu askofu mkuu.
0: Ninakubaliana nawe kabisa kabisa, na ndiyo sababu tumejiuliza swali hapa nyeti sana. Kwanza kwamba baada ya kuona hiyo mtembeleo kubwa kiasi hiyo, tulihitaji tena kuona Menengai zingine kubwa kubwa kama zile ambazo Bwana ameruhusu macho yetu yakaona. Na je, kama tumekwisha kuona mitembeleo kama hiyo, imetusaidia namna gani kwa na katika wokovu wetu sasa kufikia sasa hivi, hata ukizingatia tu vile ambavyo Bwana anazungumza kwa uzito zaidi kuhusisha ile kuhusiana na ile mtembeleo ambayo anaenda kuleta in the end of year again another Menengai meeting. Kwa hivyo ni maswali nyeti kabisa kabisa ambayo yanapaswa kutusumbua sasa hivi, na unajua jibu lake ni kubadilisha maisha yetu. Naibu Askofu Teddy Patricks, unapomalizia
2: jawabu lake ama kweli ni kugeuza na kubadilisha maisha yetu. Bwana ametenda nafasi yake na ameitenda kwa njia bora na dipu safi kabisa. Ameitenda kwa ukamilifu ambao hakuna mtu mwingine yeyote hapa duniani ametenda. Na kama ni kuwafunua manabii wake, amewafunua kwa mataifa yote, ulimwengu wote mzima. Na kama kanisa, sasa ni wakati wa kuangalia nyuma na kuangalia ni umbali upi tumeanguka na ni wapi tumetoka kwa njia za Mungu, kwa sababu yale ambayo tumeona, ni tembeleo ambayo tumeona, ambayo inakushtua na mimi ya kwamba Bwana ametenda mtembeleo wa kutisha kule Brazil, anaendekea Angola.
0: Kwa kweli, na unaona kwenye kila taifa anatembea pale akitangaza kuja kwake Masia. Kwa hivyo ni wakati ambapo kwa kweli lazima tuyabadilisha maisha yetu. Asante sana, asante sana kabisa naibu askofu Teddy Patrick, asante.
2: Kama natubu na kumshukuru Bwana kwa kuwatuma manabii wa kuwa Bwana kuja kulisaidia kanisa na kututangazia kuja kwake Mesia. Kwako studioni, langu jina ni Teddy Patrick, naibu askofu mkuu maeneo ya Joska Malaka Ntatu, madhabahu ya El Shaddai. Kwako studio, naibu askofu mkuu.
0: Asante sana, tunashukuru Bwana sana kwa kuwatuma manabii wake wakuu zaidi kabisa kwetu, wakaja kutusaidia katika kizazi hiki hapa kwa kutuandaa kwa sababu ya kurudi kwake Masia. Asante. Wasikilizaji wapendwa, tunafika mwisho wa kipindi hiki, na ukiwa pale ungependa kumpatia Bwana wetu Yesu Kristo maisha yako kwa sababu ya uzito wa yale ambayo tumeona, mpendwa msikilizaji, na mtembeleo ambao tumeangazia leo hii wa Nakuru Menengai 1, ya ajabu kabisa kabisa. Ningependa kuomba pamoja nawe kama unataka kumpatia Bwana Yesu maisha yako. Rudia ombi hili nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu mkuu, mimi leo ninatubu dhambi zangu zote. Ninakushukuru kwa kutufia msalabani na kutuletea uzima wa milele ndani ya Kristo Yesu. Leo hii ninapokea zawadi hii ya uzima wa milele kwa kuachana na dhambi kikamilifu, na kukualika ndani ya maisha yangu kwamba uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ninakuomba unitenge na dhambi kikamilifu, na pia unitumie Roho wako Mtakatifu anifundisha utakatifu, anifundishe uhaki, na elekeze hatua zangu kuelekea katika ufalme wa Mungu. Bwana Yesu mkuu, kuanzia sasa kuendelea, mimi ninavuka kutoka kwa dhambi na kifo na kuingia katika uzima wa milele ndani ya Kristo Yesu, na mimi nimeokoka. Amen. Kama umerudia ombi hilo, mpendwa msikilizaji, sasa wewe ni kiumbe kipya, usirudi kwenye dhambi. Hakikisha unabatizwa katika maji mengi, mpendwa msikilizaji. Alafu pia vile vile unaweza kutuandikia kila mara hapa studioni kwa nambari 0727 503030, utuandikie pia kupitia kwenye email jesusislord.fmradio@gmail.com, alafu tutakuelekeza kwa madhabahu ya Bwana, mpendwa msikilizaji, ili kwamba waanze kushiriki pale na kujiandaa kwa sababu ya kurudi kwa Masia. Jina langu mimi ni Renson. Asante sana kwa kusikiliza kituo cha redio cha Yesu ni Bwana. Blessed people, would like to pray together with all of you that want to surrender their lives to the Lord Jesus after such a massive visitation of God away that we have today reviewed that happened in Menengai 1. You can only but surrender your life to Jesus and begin to prepare for this eternal kingdom that is coming. So you can repeat this prayer after me to receive Jesus in your heart as Lord and Savior. Say, mighty and holy Jesus, Lord, today I thank you for dying for me on the cross. Mighty Lord Jesus, today I repent totally from all sin, and I ask you to separate me from sin. Mighty Lord Jesus, may you anoint me with your Holy Spirit, that he may establish holiness in my heart, he may establish righteousness in my soul, and he may order my steps always towards the kingdom of God, and he may establish my life in the word of God. Mighty Lord Jesus, today, having received you as Lord and Savior, I have crossed over from sin and death into eternal life, and today I declare that I am born again. Amen. So if you have repeated that prayer, you are now born again. Make sure that you are baptized by full immersion, blessed people, and you can always reach us here in the studio. We will connect you with a pastor, and also we will link you to an altar, lead you to an altar
3: that is next to you, where you can begin to fellowship beloved people by writing to us on 0727-503030, and also sending us an email on jesusislord.fmradio@gmail.com, and we will connect you to the pastor and also lead you to the nearest altar where you can begin to fellowship, and the pastor will also help you to be baptized, blessed people. I want to finish by saying that we thank the Lord Jesus very much for sending us his mightiest prophets of God, Yahweh, here to establish and bring us such a mighty, mighty revival like what we just witnessed happened, the visitation that happened in Nakuru, Menengai 1. My name is Renson. Keep it here, Jesus is Lord Radio, for the next program that is lined up for you, the Sunset Worship.